Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Giọng Ngọt Hàng Xuân, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với số phát sóng đầu tiên của tháng 5 vào ngày 2 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, tháng 5 tại Hàn Quốc không chỉ là thời điểm chuyển mình rực rỡ của thiên nhiên, mà còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là tháng được gọi là Gachong Etal, tức là tháng của gia đình. Trong tháng này thì hàng loạt ngày kỷ niệm ý nghĩa như ngày thiếu nhi, ngày cha mẹ, ngày thầy cô lần lượt được diễn ra, trở thành dịp để mà mỗi người bày tỏ tình cảm, sự biết ơn và trân trọng đối với những người thân yêu xung quanh mình. Từ những món quà nhỏ, những lời chúc chân thành cho đến những buổi sum họp cùng với gia đình, tất cả đều góp phần làm nên một mùa yêu thương rất riêng tại Hàn Quốc. Đây cũng là

thời điểm mà nhiều sự kiện, nhiều lễ hội và các hoạt động cộng đồng được tổ chức sôi nổi, mang đến một cơ hội để mọi người cùng nhau kết nối và sẻ chia. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc thì tháng 5 không chỉ là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa mà còn là cơ hội để nhìn lại và trân trọng những giá trị gia đình, điều vốn luôn gần gũi và thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị tìm hiểu về từng ngày đặc biệt trong tháng của gia đình đầy quan trọng và ý nghĩa tại Hàn Quốc nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình radio Xin Chào Việt Nam. Sau ca khúc vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về tháng gia đình tại Hàn Quốc, nơi mà mỗi ngày kỷ niệm đều mang một thông điệp ý nghĩa về tình thân và sự gắn kết. Trước hết, mở đầu tháng 5 là ngày quốc tế thiếu nhi, trong tiếng Hàn là Orinil, ngày 5 tháng 5. Đây là ngày mà dành riêng cho các em nhỏ, những mầm non của xã hội. Vào ngày này thì các gia đình thường đưa con đi công viên chơi, sở thú, khu vui chơi hoặc là tặng quà để cho các em có một ngày thiếu nhi thật là vui vẻ. Khắp nơi đều ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ, tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng và ấm áp. Tiếp theo là ngày của cha mẹ, Oboinai, ngày 8 tháng 5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong tháng. Đây là dịp để con

cái bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Và người Hàn Quốc thường tặng hoa cẩm chướng, viết thiệp hoặc là dành thời gian bên gia đình. Những hành động tuy là giản dị nhưng mà chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự trân trọng dành cho đấng sinh thành. Và sau ngày cha mẹ là ngày thầy cô, Sư Sinh Uy Nai là ngày 15 tháng 5. Đây là dịp để học sinh, sinh viên gửi những lời cảm ơn đến những người đã dạy dỗ và dìu dắt mình trên con đường học tập. Nhiều học sinh sẽ tặng hoa, viết thư hoặc là chuẩn bị những món quà nhỏ để thể hiện lòng kính trọng đối với thầy cô giáo. Và ngoài những ngày lễ tiêu biểu như trên thì tháng 5 còn được xem là một khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình cùng nhau đi dã ngoại, tham gia lễ hội hoặc đơn giản là quây quần bên nhau sau những ngày bận rộn. Chính vì vậy mà tháng của gia đình không chỉ là những ngày kỷ niệm riêng lẻ mà còn là cả một tháng tràn đầy yêu thương và sự kết nối giữa con người với con người. Và tiếp theo sau đây, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì Mỹ Lệ hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Thành phố Busan đang triển khai một chương trình khuyến khích người dân sử dụng thùng beton khi đăng ký nhận Koyuka Pihe Chiwonkum là tiền hỗ trợ thiệt hại do giá nhiên liệu tăng cao, kèm theo cơ hội nhận thưởng hấp dẫn. Người dân khi sử dụng khoản hỗ trợ này để thanh toán bằng thùng beton với tổng từ 150.000 won trở lên sẽ được tự động tham gia rút thăm. Chương trình diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với hơn 10.000 giải thưởng, cao nhất là 50.000 won. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 8 trên nền tảng Busan Ichikuk thùng beton. Đây được xem là chính sách vừa hỗ trợ đời sống người dân, vừa thúc đẩy tiêu dùng và kinh tế địa phương tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vào ngày 3 tháng 5 tới đây, Busan sẽ tổ chức sự kiện biểu diễn công khai di sản văn hóa phi vật thể được chỉ định của Busan năm 2026 tại sân biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật Dân gian Busan, Busan Minsuk Yesul Kwan Nori Matan. Mỗi tiết mục đều mang đậm dấu ấn văn hóa của thùng nê, bao gồm thùng nê khổ muôn có nguồn gốc từ các điệu múa cung đình thời xưa và điệu múa trống được biểu diễn trong các dịp lễ hội. Thùng nê hắc chung là điệu múa dân gian với động tác uyển chuyển lấy cảm hứng từ hình ảnh chim hạc. Thùng nê chi xin pariki là một nghi lễ dân gian đầu năm mang ý nghĩa cầu bình an và may mắn cho cộng đồng. Thùng nê hanh nhan chung là điệu múa nam với phong cách mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét tinh tế, đặc trưng của địa phương. Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người đều có thể tham gia. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa ra mắt chương trình Hepaso Anunde trên kênh YouTube chính thức với sự dẫn dắt của diễn viên Han Sang-jin. Chương trình chia sẻ những câu chuyện thực tế của người dân Busan về các chủ đề như việc làm, hôn nhân, khởi nghiệp và cuộc sống thường ngày. Mỗi tập sẽ có khách mời khác nhau, từ chuyên gia bất động sản, người nước ngoài sinh sống lâu năm đến các chủ doanh nghiệp địa phương. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 8 tháng 5 và chương trình sẽ lên sóng định kỳ vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Đây là nỗ lực của Busan trong việc kết nối và lắng nghe người dân thông qua nền tảng số, đồng thời mang đến những câu chuyện gần gũi thiết thực với cuộc sống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bộ Hải Dương và Thủy sản Hàn Quốc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường an toàn và hỗ trợ ngành logistics. Cụ thể, từ nay đến ngày 17 tháng 6, Bộ sẽ kiểm tra an toàn tại 76 công trường cảng biển, trong đó có Busan Han, Jinhae Shinhan nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Bên cạnh đó, một hội thảo về ứng dụng AI trong an toàn hàng hải cũng đã được tổ chức tại Busan nhằm xây dựng các giải pháp công nghệ cho tương lai. Ngoài ra, Bộ cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp logistics thông qua mở rộng quỹ đầu tư và thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến động.

0: Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Thành phố Busan cho biết thị trường lao động tại thành phố đang có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là về chất lượng việc làm. Trong 5 năm qua, số lao động chính thức tăng mạnh cao nhất trong các thành phố, trong khi lao động dài giờ giảm và thời gian làm việc dần ổn định hơn. Tính đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ có việc làm tại Busan đạt 68,6%, còn tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 2,5%. Những con số này cho thấy Busan không chỉ tạo thêm việc làm, mà còn đang hướng tới xây dựng môi trường làm việc ổn định và chất lượng hơn cho người lao động. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Việt Nam mình nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ những cái người
7: của bạn nào mà cần thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả
9: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
10: Thực sự nên. 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 건
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
12: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
11: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Và quý vị thính giả thân mến, trong lần phát sóng lần này á, thì nếu mà quý vị mà nghe đài á, thì chắc chắn là quý vị sẽ biết được là trong chương trình của chúng ta có chuyên mục Gốc Song Ngữ. Tuy nhiên là trong lần đổi mới lần này thì chuyên mục Gốc Song Ngữ đã chuyển thành chuyên mục là Giải mã tiếng Hàn. Và có một sự thay đổi khác biệt đúng nữa rồi. Là thay vì là mình chỉ thu âm qua giọng nói thì ngày hôm nay trong lần phát sóng lần này thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh và gương mặt luôn.
13: Đúng rồi.
0: Thì làm cho cảm giác là chúng ta cái việc học tiếng Hàn trở nên sinh động hơn thông qua hình ảnh, có đúng không nào?
13: Cho cảm giác tham gia mà đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
13: Video thì hay hơn.
0: Đúng rồi, chính xác, sinh động hơn nè.
13: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Và như thường lệ thì đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục Giải mã tiếng Hàn lần này thì cũng chính là Nam Tung Hoa.
13: Hello, Nam Tung Hoa đã quay trở lại. Chắc là hơi run nhá, tại vì chưa bao giờ quay hay là bằng video cho nên nói mà.
0: Chính xác.
13: 그래서 최선을 다하도록 해보겠습니다. Thì tuần trước cũng như vậy nhá. Tuần này khoảng một tuần cũng cảm giác nó hơi dài, cho muốn cả 길게 느껴졌어요.
0: Đúng rồi.
13: 그만큼 빨리 하고 싶었다 라는 그런 의미를 가지고 있다 라는 뜻인데, thì khi mình bắt đầu trước thì mình muốn hỏi là Yakuk. Đó là tiếng Việt là gì nhỉ? Yakuk.
0: Tiếng Việt có nghĩa là hiệu thuốc.
13: Hiệu thuốc.
0: Hiệu đấy. Thuốc. Quầy có... thuốc, nhà thuốc.
13: Nhà thuốc. Nhưng mà nói gì nhiều hơn? Sử dụng từ nào nhiều hơn?
0: Thông thường thì người Việt Nam hay bảo là sẽ đi ra nhà thuốc
13: nhà
0: để
13: thuốc.
0: Mua thuốc.
13: Yakuk. Nhà thuốc. Bây giờ Việt Nam에서의 nhà thuốc, 그리고 한국에서의 nhà thuốc có cảm giác một 큰 차이점 같은 게 느껴진 게 있을까요?
0: Nhà thuốc. Mỹ Lệ thấy thì nó cũng không có sự khác biệt gì lắm. Hầu như là cũng sẽ trưng bày rất là nhiều các sản phẩm về thuốc.
13: Đúng rồi.
0: Nên là mình có thể thoải mái mua. Nhưng mà Mỹ Lệ thấy ở bên Hàn có một cái là thay vì là ở Việt Nam mình khi mà mình có vấn đề về sức khỏe thì mình chỉ cần ra quầy thuốc để mình có thể mua thuốc. Nhưng mà ở bên Hàn thì hầu như là mình sẽ phải đi khám bác sĩ.
13: Đúng rồi.
0: Xong rồi mình mang cái toa thuốc đó để đến quầy thuốc để mình mua, có đúng không?
13: Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà Việt Nam thì không phải như vậy.
0: Việt Nam là mình khi mà mình bị bệnh á, có thể là mình không cần phải đi đến bệnh viện để khám. Mà mình chỉ cần nói ra những cái biểu hiện như tôi bị cảm, bị sốt hay gì đó thì bác sĩ sẽ bán theo cái toa đó của mình thôi.
13: Nhưng mà Hàn Quốc cũng khá là giống nhá, nghĩa là đó là tùy cái loại thuốc. 만약에 의사의 처방이 필요 없는 거면 cái đó thì cũng mua được. Nếu mà nói là nếu mà tôi đau đầu thì sẽ cho thuốc.
0: Cho thuốc đau đầu thôi.
13: 근데 조금 더 강한 약 아니면 위험한 약들은 phải hỏi bác sĩ, phải có cái cái 허락을 받아야 돼요. 네, 그런 차이가 좀 있다.
3: 네,
13: 그래서 cái chủ đề hôm nay ấy là 약국에서 증상 설명 및 약 구매를 했을 때 쓸 수 있는 회화, 회화에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 그래서 이번에도 회화를 나만할까이 회화, 회화 두 개를 가져왔기 때문에 첫 번째 회화부터 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. Tôi bị đau bụng và đi ngoài từ sáng nay.
3: Anh có ăn đồ lạ hay là đồ cay nóng gì không?
13: Tối qua tôi có ăn hải sản ở quán vỉa hè.
3: Có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Để tôi lấy thuốc uống 2 ngày nhé.
13: 네, 이게 첫 번째 회화였거든요. 이번에도 조금 어려운 단어들이 좀 꽤나 많습니다. 그래가지고 제대로 한번 들어보시고 한번 또 복습을 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 먼저 A가 뭐라고 했냐면 Tôi bị đau bụng và đi ngoài từ sáng nay. 아, 뭐라고 했냐면 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 했어요 라고 했어요. Tôi bị đau bụng. 그렇죠. đau가 아프다인데 어디가 아프냐. đó là bụng, 배죠. và đi ngoài từ sáng nay. đi ngoài nghĩa là 설사 đúng không?
3: 응.
13: ngoài, đi ngoài. 여기서 밖에 나가다 라는 뜻도 있겠지만 여기서는 설사를 했다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 từ sáng nay. 그렇죠? sáng hôm nay, sáng nay 같은 뜻이거든요. 그래서 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 했다 라고 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 B가 뭐라고 했냐면 anh có ăn đồ lạ hay đồ cay nóng gì không? 그렇죠? 뭐 잘못 드셨거나 매운 음식을 드셨나요? 라고 했어요. anh có ăn đồ lạ. 그렇죠? 라 이게 뭐냐면 이상한. 그렇죠? 일반적이지 않은 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 đồ lạ 이상한 음식, 잘못된 음식이라고 했고요. hay đồ cay. 그렇죠? cay가 이제 맵다라는 뜻인데 여기서 đồ đồ nghĩa là đó là áo mà đúng không?
3: 응.
13: 원래는
3: 그래서 là quần áo hoặc là các sản phẩm đồ dùng khác.
13: Nhưng mà đồ này ở đây cũng có thể nói về đồ ăn. 그렇죠. 음식에 대해서도 얘기를 할 수 있습니다. 그래서 đồ lạ hay đồ cay. 그렇죠. 이상한 또는 매운 음식. 그렇죠. cay nóng 여기선 이제 맵고 뜨겁다 이게 아니고요. cay nóng 그만큼 많이 맵다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 이제 A가 tối qua tôi có ăn hải sản ở quán vỉa hè라고 했어요. 여기서 quán vỉa hè가 노점이란 뜻입니다. 야외에서 판매를 하는. 그렇죠? tối qua 어제 저녁에 tôi có ăn hải sản 해산물을 조금 먹었어요. 어디서? quán vỉa hè 노점에서 이렇게 얘기를 했습니다. 하이산 이게 해산이죠. 같은 한자권이다 보니까 이제 비슷한 발음이 있습니다. 하이산 해산. 그렇죠? 마지막으로 B가 có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. 이게 좀 어렵죠? có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. để tôi lấy thuốc uống 2 ngày nhé. 뭐라고 했냐면 가벼운 식중독 같네요. 여기서 식중독이 ngộ độc thực phẩm 맞죠? 식중독 그렇게 볼 수가 있습니다. 근데 여기서 가벼운이 들어갔으니까 nhẹ 라는 뜻을 이렇게 넣어놨습니다. 와 뒤에 để tôi lấy thuốc 옹하이가이네 이틀치분 약을 지어드릴게요 라고 했습니다. 여기서 한국 thì nói là 약을 먹 약을 먹다. nhưng mà ở Việt Nam thì nói là uống thuốc mà. 그렇죠. 약을 마시다. 이런 차이가 좀 있습니다. 그래서 베트남에서는 uống thuốc không phải là ăn thuốc nha.
3: đúng rồi, uống thuốc.
13: thuốc. 네, 이런 식으로 조금 이해를 하셔야 됩니다. 이게 첫 번째 회화였고요. 자, 두 번째로 넘어가 보도록 하겠습니다. tôi bị đau đầu và hơi sốt. Có thuốc nào hiệu quả không?
3: Anh dùng thử loại này nhé. Uống sau khi ăn 30 phút.
13: Thuốc này có gây buồn ngủ không ạ?
3: Không sao đâu. Loại này không gây buồn ngủ. Anh yên tâm dùng nhé.
13: 네, 두 번째 회화였는데요. 이번에도 굉장히 약국에서 많이 쓰이는 표현입니다. 뭐라고 했냐면 A가 Tôi bị đau đầu và hơi sốt. Có thuốc nào hiệu quả không? 그쵸? 머리가 아프고 열이 조금 나는데 효과 좋은 약 있을까요? 라고 했어요. Tôi bị đau đầu. 그렇죠? đau가 아프다는데 어디가 아프냐? đầu. 그렇죠? 머리. và hơi sốt. 열이 좀 난다. 이렇게 얘기했고요. có thuốc nào hiệu quả không? 여기서도 hiệu quả 한자죠. 효과.
3: 효과.
13: 그렇죠. 그래서 효과 좋은 약 있을까요? 라고 물어봤습니다. 그래서 B가 anh dùng thử loại này nhé. 이 종류 한번 드셔보세요. 여기서 loại가 종류라는 뜻입니다. 그리고 아, 여기서도 좀 차이가 있네요. 앙 좀트. 그렇죠. 여기서 좀이 뭐냐면 이용을 하다라고도 할 수 있지만 어, 약을 먹어보다. 이나 옹톡 이런 식으로도 얘기를 해볼 수가 있겠죠. 좀. 그래서 앙 옹트 라이 나이네 라고도 할 수 있지만 좀트 라고도 할 수가 있습니다. 그리고 옹 사우히 안 밤의 푸. 그렇죠. 식후에 옹 사우히 안 식후 30분에 복용하시고요. 그렇죠? 그리고 A가 톡나이 거거이 본고홍 이 약 먹으면 졸린가요? 라고 했습니다. 여기서 가이가 뭐냐면은 어, 이러한 그 뭔가가 효과가 있느냐 아니면 이런 증상이 나타나냐 라는 뜻이 가이란 뜻입니다. 본고가 이제 뭐냐면 수면이 어, 유도가 되느냐 아니면 잠이 오느냐 이런 뜻을 가지고 있어요. 그래서 톡나이 거거이 본고홍 이 약 먹으면 졸린가요? 라고 했습니다. 그 마지막으로 B가 홈사우로 loại này không gây buồn ngủ anh yên tâm dùng nhé. 괜찮아요. không sao đâu. loại này 이 종류는 không gây buồn ngủ 어, 졸음이 안 오는 약이에요. anh yên tâm dùng nhé. 어, 안심하고 드세요. 그렇죠? 안심. 저번 주에도 얘기했어요. 안심하다. 이엔 땀. 그렇죠? 이엔 땀. 여기서 앞에 IEN이 아니고 YEN입니다. 이엔 땀 좀예 이런 식으로 조금 얘기를 어, 해볼 수 있을 것 같아요. 디 lệ thì thấy có mình ấy mình thì mỗi năm khoảng một hai lần ấy thì bắt buộc đau họng. 이상하게 목이 좀 아파요.
3: Tức là nó xảy ra tức là mình bị như vậy là
13: sưng
3: xuyên.
13: Bị sưng xuyên mỗi năm khoảng một hai lần. Thì phải mình phải luôn luôn đi nhà thuốc hay là đi bệnh viện ấy. Cứ bốc aphun nhạc cứ hăng sang cho nên thật là quá khó đấy. Mà lệ thì có không?
3: Lệ thì trước đây ở Việt Nam thì Mỹ Lệ cũng không có thường hay bị những cái tình trạng như là cảm sốt đâu. Từ khi qua Hàn thì có vẻ như là do thời tiết thay đổi với môi trường thay đổi. Nên là đôi khi vào những cái mùa như là chuyển mùa, từ mùa đông sang mùa xuân chẳng hạn, thì rất là dễ bị cảm.
13: 그렇죠. 일교차 때문에.
3: Đúng rồi.
13: 그렇죠. 그 기온이 갑자기
3: Đúng rồi.
13: 추워졌다가 또 더워지고. 그렇기 때문에 좀 조심을 해야 된다. 아, 네. 그래서 có gì nói nữa không?
3: Trong cái trong đoạn hội thoại mà Nam Tuân Hai đưa ra thì có một cụm từ mà Mỹ Lệ cũng rất là thích, đó là từ phục dung ha tà.
13: À, phục dung ha tà.
3: Thì phục dung ha tà có nghĩa là uống đúng không?
13: Cứ
3: uống. Nhưng mà ví dụ như mình có thể thay từ phục dung này thành từ masita có được không?
13: Masita cũng được. Nhưng mà cái lý do mà sử dụng phục dung ấy, phục dung cũng là hán chữ gì đấy mà nếu mà mình sử dụng phục dung ấy đằng trước người Hàn ấy, họ đồn lẻo. Ồ, tại sao người nước ngoài này người nước ngoài tại sao biết 복용이 되게 고급 단어거든요. 네, 그래서 어, 약을 복용하다
3: 아, 아, 이럴 때 많이 써요. Sẽ ok hơn, phù hợp hơn hơn.
13: Khi mình sử dụng 복용 thì sử dụng với thuốc.
3: Thuốc
13: 굉장히 많이 써요. Lần sau thì sử dụng thử.
3: Vâng, lần sau thì mình lại sẽ dùng cụm từ đó nè. Với lại có một cụm từ trong hội thoại một nữa, đó là cụm từ đi ngoài đúng không? Đi ngoài thì thường á là người Việt hay nói là tôi đi đi ngoài, nhưng mà thông thường như vậy thì mình hay gọi là bị tiêu chảy đúng không?
13: À, đúng rồi.
3: Đúng không nào?
13: Mà xem.
3: Thì là cái biểu hiện của đi tiêu chảy thì mình người Việt hay dùng là đi ngoài.
13: Đi ngoài. Muốn cả chút cũng nếu mà nói tiêu chảy.
3: Ờ, tiêu chảy.
13: 그러면 좀 부끄럽나요?
3: 아, 그렇죠? 아니, 아,
13: 꼭 cảm giác như vậy không?
3: Là thường thì chắc là cũng hơi ngại.
13: À, đúng không?
3: Hơi ngại. Khi mình nói tiêu chảy cho nên mọi người thường hay nói giảm, nói tránh đi là còn à.
13: Đúng
3: đi
13: rồi.
3: Ngoài.
13: 그렇죠? Đi ngoài.
3: Là hay.
13: 이런 게 좀 있다.
3: Nhưng mà trong tiếng Hàn thì chỉ có cụm từ là 설사를 하다 đúng không?
13: 설사를 하다, 그렇죠.
3: Là người ta hiểu.
13: Đúng rồi, đúng rồi. 아니면은 nếu mà ví dụ như là Hàn Quốc ấy, thì là mình không biết có thể sử dụng cái từ vựng này nhá. Nếu mà ví dụ như là mình bị đau bụng thì nó là mình đi ỉa. 이런 말이 조금 부끄럽잖아요.
3: 그렇죠.
13: 그래서 한국에서도 뭐 그 덩을 싸다라고 안 하고 그 저 그 좀 큰 거 보러 갈게요. 아니면 작은 거 보러 갈게요.
3: 아, 그래요?
13: 작은 거 디라. 그 loại khác. 큰 거는 đó là loại đó. 이런 식으로 또 얘기를 할 수 있거든요. 짝라 그런 비슷한 의미로 링와이 이런 식으로 조금 쓸 수 있지 않나 라고 생각을 하네요. 그래서 이렇게 회화를 두 개를 알아봤는데요. 한 번씩 더 읽어보고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. Tôi bị đau bụng và đi ngoài từ sáng nay.
3: Anh có ăn đồ lạ hay là đồ cay nóng gì không?
13: Tối qua tôi có ăn hải sản ở quán vỉa hè.
3: Có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Để tôi lấy thuốc uống hai ngày nhé.
13: 네, 이게 첫 번째 회화였고요. 자, 두 번째로 넘어가겠습니다. Tôi bị đau đầu và hơi sốt. Có thuốc nào hiệu quả không?
3: Anh dùng thử.

0: Loại này nhé, uống sau khi ăn 30 phút.
1: Thuốc này có gây buồn ngủ không ạ?
0: Không sao đâu, loại này không gây buồn ngủ, anh yên tâm dùng nhé.
2: 네, 오늘의 주제가 약국에서 증상 설명 및 약 구매에 대한 표현을 조금 알아봤는데요. 어려운 단어들이 조금 많이 나왔습니다. 검지 띵 위에 말라 까 띵 한 루냐. 그래가지고 복습이 제일 중요하고 관점 라 컴팔라 학원 좀 야냐 리랑 와이바 스송 드 그렇죠. 실제로 thì, 써봐야 돼요.
0: 그 việc mà mình sử dụng ở bên ngoài thực tế thì nó sẽ giúp cho mình nhớ từ vựng được lâu hơn nè.
2: Đúng rồi.
0: Dùng như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vậy thì qua chủ đề ngày hôm nay mà Nam Tuân Hoa mang đến cho quý vị thính giả thì Mỹ Lệ thấy được là thông qua chủ đề này thì chúng ta có thể mô tả được các cái triệu chứng nè, một cách chính xác nè, mình dùng từ như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh ra sao nè, rồi tránh những cái lỗi khi mà mình nói tiếng Hàn để mình đỡ cái phải ngại ngùng.
2: 맞아요, 맞아요.
0: Và lần sau mà khi đi nhà thuốc thì Mỹ Lệ sẽ dùng những cái cách diễn đạt mà như Nam Tuân Hoa chia sẻ vừa rồi. Và hy vọng rằng là thông qua chuyên mục lần này thì quý vị thính giả cũng sẽ học được các cái cách biểu hiện khác nhau như vậy và sử dụng thường xuyên hơn trong đời sống hàng ngày. Và xin được cảm ơn Nam Tuân Hoa rất là nhiều vì ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thính giả một chủ đề vô cùng hấp dẫn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này vào tuần sau.
2: Bye bye.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ được gửi đến cho quý vị một thông tin rất đáng chú ý dành cho những ai đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nhất là với những ai đang quan tâm đến khởi nghiệp. Đó chính là thông tin tuyển sinh chương trình OASIS-5, chương trình huấn luyện và cố vấn khởi nghiệp 11 năm 2026. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang tích cực thu hút nguồn nhân lực quốc tế tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Một trong những chương trình tiêu biểu dành cho người nước ngoài chính là chương trình OASIS. Đây là hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp cho người nước ngoài hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Chương trình này không chỉ là một khóa học đơn thuần mà là một chuỗi chương trình hỗ trợ theo từng giai đoạn khởi nghiệp, từ ý tưởng ban đầu đến thành lập doanh nghiệp và xin visa. Các chương trình hỗ trợ trước đây thường tập trung vào giáo dục nền tảng về khởi nghiệp, hiểu biết về luật pháp thị trường Hàn Quốc, viết kế hoạch kinh doanh và đào tạo gọi vốn và pitching. Theo nhiều chia sẻ từ người nước ngoài, chương trình này được đánh giá là cầu nối quan trọng giúp cho người nước ngoài hiểu hơn về hệ sinh thái startup tại Hàn. Chương trình thiết thực đặc biệt hữu ích đối với du học sinh chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay, khác với các khóa học trước thiên về lý thuyết và đào tạo nhóm thì năm nay, chương trình tập trung mạnh vào việc cá nhân hóa. Điểm nổi bật là tư vấn cá nhân hóa với chuyên gia. Người tham gia sẽ được kết nối trực tiếp với chuyên gia phù hợp với lĩnh vực của mình về thuế, pháp luật, xuất nhập khẩu. Đây là điểm được nhiều học viên trước đó đánh giá cao vì có thể giải quyết được những vấn đề về thực tế, nhận tư vấn sát sao với tình hình cá nhân, chứ không chung chung. Năm nay, chương trình không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hướng đến xử lý khó khăn trong quá trình chuẩn bị khởi nghiệp, điều chỉnh mô hình kinh doanh và hiểu rõ quy định của pháp luật tại Hàn. Ngoài ra, một điểm cực kỳ dễ tiếp cận là chương trình có hỗ trợ nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Indonesia, rất phù hợp với cộng đồng du học sinh Việt Nam hoặc người đang đi làm tại Hàn Quốc. Và một lợi thế visa cực kỳ quan trọng là sau khi hoàn thành chương trình, quý vị sẽ được cộng 15 điểm khi xin visa khởi nghiệp công nghệ D84. Đây là yếu tố then chốt mà nhiều người tham gia vào chương trình nhắm tới. Và dưới đây là những thông tin chi tiết về tuyển dụng của chương trình năm nay. Trước hết về đối tượng tham gia, chương trình dành cho các bạn du học sinh và người nước ngoài hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là đối với những ai đang quan tâm hoặc có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Về nội dung hỗ trợ, chương trình không chỉ dừng lại ở khởi nghiệp thông thường mà còn cung cấp các buổi tư vấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực cụ thể như thuế và kế toán, lao động và pháp lý, cũng như xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan, những vấn đề mà hầu hết người nước ngoài thường gặp khó khăn khi bắt đầu kinh doanh tại Hàn Quốc. Và điểm nổi bật của chương trình chính là hình thức coaching và mentoring 1-1, tức là mỗi người tham gia sẽ được tư vấn trực tiếp với chuyên gia, giúp giải quyết vấn đề một cách cụ thể và sát với tình hình thực tế của từng cá nhân. Về địa điểm tổ chức, các buổi tư vấn sẽ diễn ra tại Busan Eurasia Platform hoặc khu vực Somnyeon, những địa điểm quen thuộc và thuận tiện di chuyển đối với các bạn sinh viên đang sinh sống tại Busan. Và mỗi người tham gia sẽ được hỗ trợ tối đa là 5 buổi tư vấn, đủ để theo sát và điều chỉnh kế hoạch khởi nghiệp một cách hiệu quả. các chuyên gia tư vấn sẽ được kết nối thông qua

0: Viện Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ Busan. Vì vậy mà người tham gia sẽ không tự chọn chuyên gia mà sẽ được sắp xếp sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Về cách thức đăng ký thì quý vị có thể thực hiện rất đơn giản theo 3 bước sau. Thứ nhất là quý vị tìm kiếm trên trang chủ hoặc poster với từ khóa Eton Isip Yunyeon OASIS5, rồi quét mã QR trên poster của chương trình. Thứ hai là quý vị sẽ điền đầy đủ những thông tin vào đơn đăng ký, và cuối cùng là gửi đơn qua email cho người phụ trách. Và một điểm lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là quý vị nên chuẩn bị trước những ý tưởng kinh doanh của mình, dù chỉ là ở mức cơ bản, để quá trình tư vấn đạt hiệu quả cao nhất. Từ những đánh giá trên các bài báo Hàn Quốc cũng như những phản hồi thực tế của người từng tham gia, có thể thấy chương trình phù hợp với cả những người mới bắt đầu, với nội dung thiết thực, dễ áp dụng và mang lại lợi ích rõ ràng trong quá trình xin visa, cũng như định hướng, định cư tại Hàn Quốc, đồng thời tạo ra cơ hội xây dựng mạng lưới kết nối hữu ích ngay tại Busan. Đặc biệt với phiên bản chương trình năm 2026, chương trình đang chuyển mạnh sang hướng cá nhân hóa chuyên sâu, giúp cho người tham gia không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức mà còn trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tế của chính mình trong hành trình khởi nghiệp. Vì vậy, nếu quý vị là du học sinh hoặc là người nước ngoài đang sinh sống tại Busan và đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh, thì đây là một cơ hội đáng để cân nhắc, nơi không chỉ là giúp quý vị hiểu rõ hơn về thị trường của Hàn Quốc mà còn kết nối chuyên sâu với các chuyên gia, từng bước tiến gần hơn đến với mục tiêu sở hữu visa khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp lâu dài tại đây. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Đầu tiên là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác rồi có cả nơi
9: chụp thu này. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung
10: thu vui vẻ. 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 사정이 어려워.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Khám phá Busan. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì Mỹ Lệ xin được gửi đến cho quý vị một thông tin rất là đáng chú ý dành cho các bạn du học sinh tại khu vực Busan, Ulsan và Gyeongnam. Thì người mà kết nối đến cho quý vị và đưa cho đến cho quý vị những thông tin hữu ích và những trải nghiệm thực tế nhất không ai khác đó chính là sự xuất hiện của chị Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh ạ. Chị vừa mới trực tiếp đến tham gia và ghi nhận không khí của sự kiện rất là lớn như vậy, thì chị có thể chia sẻ lại đến cho quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Mai Hạnh vừa có mặt tại sự kiện hội chợ việc làm dành cho du học sinh tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam năm 2026. Và phải nói là đây là một cái hội chợ mà có không khí vô cùng sôi động và chuyên nghiệp.
0: Vâng, và chị có thể chia sẻ rõ hơn về thời gian và địa điểm tổ chức được không ạ?
2: Đây là một sự kiện đã diễn ra vào thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại Bexco, cụ thể là khu triển lãm số 2, hội trường 4E và 4F. Và Mai Hạnh đã có mặt ở đó từ sớm, và cũng như là mình đã trực tiếp ở đó tham gia một vài cái vai trò trong cái sự kiện nữa. Thế cho nên là Mai Hạnh cũng rất là vui vì được chia sẻ với quý vị thính giả và Mỹ Lệ.
0: Vâng. Sự kiện là hội chợ việc làm dành cho các bạn du học sinh, nghe thôi là đã thấy được cái mức độ hot của nó rồi chị ạ. Vậy thành phần tham gia ngày hôm đó thì có đông không chị ạ?
2: Như chúng ta đã chia sẻ với quý vị thính giả ở số phát sóng tuần trước ấy, để cho quý vị thính giả có thể đăng ký đến để tham gia hội chợ ấy, thì cái hội chợ lần này có sự góp mặt của hơn 40 doanh nghiệp và đến từ rất là nhiều thành phố, trong đó là Busan, Ulsan và Gyeongnam, hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau như là logistics hay là thương mại, du lịch vân vân, và có cả những ngành sản xuất nữa. Còn về phía các bạn học sinh ấy, thì các bạn du học sinh quốc tế tham gia rất là đông, và cái không khí vô cùng là năng động và sôi nổi.
0: Vâng, nếu mà tại hội chợ việc làm như vậy thì các doanh nghiệp có phỏng vấn trực tiếp tại chỗ không chị ạ?
2: Nếu như quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng ta nhiều năm rồi ấy, thì cũng biết là lần nào thì chương trình của chúng ta cũng đến lấy thông tin tại những sự kiện này đúng không? Thì đây chính là điểm nhấn nổi bật mà năm nào thì vẫn tiếp tục giữ được cái đặc điểm đó. Đó chính là tại sự kiện thì sẽ là có những cái bàn để cho doanh nghiệp trực tiếp mà thu nhận hồ sơ của các bạn sinh viên và phỏng vấn trực tiếp tại đó luôn.
0: Vâng, nghe thôi đã thấy rất là chuyên nghiệp rồi ạ. Và cũng vừa thấy áp lực vừa thấy háo hức luôn đó chị ạ. Ngoài tuyển dụng thì còn có hoạt động nào đáng chú ý dành cho các bạn du học sinh nữa không chị ạ?
2: Năm nay thì có khá là nhiều hoạt động phong phú. Như mọi năm thì mình cũng sẽ có những hoạt động như là chụp ảnh thẻ này, rồi thậm chí có được trang điểm để chuẩn bị cho phỏng vấn nữa. Nhưng mà năm nay thì có thêm được một phần đó là tư vấn màu sắc cá nhân, rồi chỉnh sửa CV tại chỗ. Chị nghĩ đây cũng là một cái điểm nhấn mà khiến cho cái hội chợ năm nay thu hút đông các bạn tham gia hơn.
0: Vâng, ngoài việc mà được trực tiếp phỏng vấn như vậy mà mình còn có thể được tư vấn màu sắc cá nhân nữa là em cảm thấy thích quá chị ạ. Bởi vì đôi khi trước đó mình không có cơ hội để mà mình được test cũng như là tư vấn các màu sắc cá nhân như vậy. Nhưng mà thông qua cái buổi hội chợ lần này mà mình còn biết được màu sắc cá nhân của mình, để mình biết rõ bản thân mình có điểm mạnh, điểm yếu nào, rồi còn được chỉnh sửa CV nữa. Em nghĩ chắc là rất là nhiều bạn đến để tham dự lần này chị ạ.
2: Đúng rồi, bên cạnh đó còn có rất là nhiều khu photo zone để cho các bạn check in chụp ảnh này. Rồi ngoài ra còn có các buổi hội thảo talk show chia sẻ kinh nghiệm của những tiền bối đi trước đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Hàn Quốc, để trình bày một cách chân thực nhất cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế. Và cái phần này thì được ban tổ chức cũng chuẩn bị và mời những người khá là uy tín nữa.
0: Vâng, những thông tin chia sẻ từ những kinh nghiệm làm việc như vậy thì chắc chắn là rất là hữu ích đến cho các bạn du học sinh luôn.
2: Đúng vậy, thì chị thấy có rất nhiều bạn là ngoài việc là ngồi lắng nghe thì các bạn còn ghi chép này, rồi sau khi mà nghe xong các cái buổi hội thảo đấy thì các bạn ấy cũng tìm riêng những diễn giả là trực tiếp tham gia cái buổi nói chuyện ấy để hỏi thăm thêm về những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của bản thân mình nữa. Và chị thấy là mọi người đang rất quan tâm đến cơ hội việc làm lâu dài tại Hàn Quốc nói chung và tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam nói riêng. Và thêm một điểm đặc biệt nữa, ngày hôm đó là còn có cả khu ẩm thực nữa. Chính vì vậy cho nên là cái hội chợ năm nay cũng có phần mang cái màu sắc sôi động hơn.
0: Vâng, quả là chuẩn bị từ A đến Z cho các bạn du học sinh luôn rồi chị ạ. Vừa được học hỏi mà còn vừa được trải nghiệm ẩm thực nữa thì đúng là một sự kiện quá trọn vẹn luôn ạ. Vâng, và ngày hôm đó thì chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến trải nghiệm như vậy thì chị đã phỏng vấn đến những bạn nào ạ?
2: Khi mà đến hội chợ và giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên thì đối tượng đầu tiên chắc chắn là sẽ là đối tượng mà Mai Hạnh rất là quan tâm, đó chính là các bạn sinh viên. Nên là Mai Hạnh đã phỏng vấn một vài bạn sinh viên để thấy được cái mong muốn, nguyện vọng của bạn khi mà mang hồ sơ của mình đến nộp và chia sẻ cái cảm xúc xem là đã phỏng vấn và đã nộp hồ sơ được những công ty nào rồi và có cảm thấy là có hy vọng, có triển vọng gì không. Tiếp theo là Mai Hạnh sẽ phỏng vấn những người trực tiếp ở các cái công ty đến tham gia tuyển dụng. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái bàn là đến từ các bộ phận, các công ty mà làm những cái công việc mà liên quan đến sinh viên quốc tế, ví dụ như là tư vấn cho các bạn những cái kiến thức hữu ích trong cuộc sống này, vân vân, thì Mai Hạnh cũng sẽ dành thời gian để phỏng vấn cả những cái bàn đó nữa. Thì sau đây mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe toàn bộ những cái cuộc phỏng vấn mà Mai Hạnh đã thực hiện nha.
3: Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của đài phát thanh tiếng Anh Busan. Thì trước tiên bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ?
4: Em chào chị ạ. Em tên là Huyền. Em đang học trường Đại học Ngoại ngữ Busan và hiện tại ngành em đang theo học là ngành Hàn Quốc học của chương trình thạc sĩ. Em đã từng tốt nghiệp tại trường Đại học Quốc gia Busan với ngành ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc.
3: Dạ vâng, vậy thì ngày hôm nay thì bạn đã đến với hội chợ với lý do gì và ấn tượng của bạn

0: Bạn về hỗ trợ việc làm ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Hôm nay là lần đầu tiên em đến hỗ trợ việc làm sau bao nhiêu năm tháng em sống tại Busan. Thì em thấy ở đây có rất là nhiều người, rất là nhiều các bạn ngoại quốc. Thì em thấy cùng Việt Nam mình là cũng có rất là nhiều. Nhưng mà những bạn đến từ các nước khác cũng không kém. Tuy nhiên thì em không thấy có một cái sự đa dạng đến từ những bạn đến từ các nước nói tiếng Anh, châu Âu rồi là Mỹ ấy. Thì em thấy đại đa số vẫn sẽ tập trung vào đối tượng là Đông Nam Á và Ấn Độ.
0: Vậy thì khi mà bạn đến với hỗ trợ việc làm như thế này thì bạn có chuẩn bị hồ sơ hay không, và bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của cuộc phỏng vấn hay là hôm nay bạn đã nộp hồ sơ cho công ty nào được không ạ?
1: Để mà nói về chuẩn bị hồ sơ thì bởi vì hôm nay là lần đầu tiên, thế nên là điều quan trọng đối với em cho lần đầu tiên này thì em đến để em có thể làm dày cái kinh nghiệm của mình, và em muốn trải nghiệm xem là cái hỗ trợ việc làm nó sẽ diễn ra theo hình thức như thế nào và có những công ty nào đã tham dự vào cái chương trình này. Thì là em không có quá đặt nặng vào cái việc mà sẽ chuẩn bị hồ sơ làm như thế nào để cho nó đẹp, và nếu mà điều quan tâm nhất của em thì em sẽ quan tâm đến những quầy mà hỗ trợ cho các bạn sinh viên người nước ngoài, ví dụ như là quầy gì tư vấn về visa, rồi là những cái quầy mà liên quan đến những cái khóa học mà có thể để cho các bạn người nước ngoài kiếm thêm được những cái trả cước chung, những cái chứng chỉ. Thì những cái đấy thì em tập trung hơn là đi tìm các vị trí của công ty. Còn công ty thì em cũng không biết là nên nói như thế nào, bởi vì là cái năng lực của mình nó vẫn còn chưa đáp ứng được các vị trí của công ty ấy. Nên là em mới chỉ đi vào phỏng vấn cho một công ty. Hiện tại thì sau khi em nói chuyện qua với bên đấy thì họ là công ty liên quan đến sản xuất phụ kiện đóng tàu. Thì họ không có yêu cầu quá cao về năng lực, thế nhưng mà họ bắt buộc phải có cái chứng chỉ về cái ngành đấy. Thế nên là em cảm thấy là mình vẫn chưa đủ phù hợp. Và hiện tại thì năng lực tiếng Anh của em vẫn còn hạn chế, nên là em vẫn chưa phỏng vấn quá nhiều công ty. Nhưng mà hôm nay đây là một trải nghiệm rất là tốt để em có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho lần tiếp theo có thể đầy đủ.
0: Một câu hỏi cuối cùng đó là bạn muốn giới thiệu sự kiện này cho các bạn du học sinh khác không? Và bạn có một cái lời khuyên nào để cho các bạn khi mà đến một cái hội chợ việc làm như thế này thì có thể chuẩn bị tốt hơn không?
1: Đây là một hội chợ khá là tốt đối với sinh viên ngoại quốc. Tuy nhiên thì nếu mà để giới thiệu hay không thì em cực kỳ muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Nhưng mà em mong là mọi người có thể kiểu biết đến nhiều hơn, và kể cả có không chuẩn bị tốt đi chăng nữa, không có chuẩn bị đầy đủ đi chăng nữa, thì mọi người cứ đến trải nghiệm thôi. Cứ đến trải nghiệm xem là có những gì, sẽ có những công ty như thế nào. Bởi vì không chỉ ở trong hội chợ việc làm, thì sau khi mọi người về nhà, mọi người chuẩn bị những cái chứng chỉ và mọi người chuẩn bị năng lực về tiếng Anh, thì về nhà thì mọi người cũng sẽ theo dõi những công ty đấy ở trên các trang web, và rồi là mọi người sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu mà công ty đưa ra, và lúc đấy thì mọi người dễ dàng hơn trong việc có thể đỗ với cái nguyện vọng mà mọi người mong muốn.
0: Đầu tiên cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Trước tiên bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không ạ?
2: Dạ, em chào chị Hành và mọi người, em tên là Ánh. Hiện tại thì em đã tốt nghiệp ở trường Đông An được tầm một vài tháng rồi á.
0: Vậy thì hôm nay đến với sự kiện ngày hội chợ việc làm dành cho du học sinh nước ngoài ngày hôm nay, thì ấn tượng đầu tiên của Ánh về sự kiện này là gì?
2: Dạ vâng, thì ấn tượng đầu tiên của em là sự kiện ở đây rất là sôi động và được tổ chức rất là chuyên nghiệp ạ. Và ngoài ra thì em thấy ở đây có rất nhiều doanh nghiệp tham gia, nên là em thấy đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về thị trường việc làm cũng như là kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng, nên thế rất là hữu ích cho những du học sinh như em ạ.
0: Vậy thì hôm nay anh đến đây tham gia hội chợ với lý do gì?
2: Dạ vâng, về lý do em tới đây thì là em tới đây chủ yếu là muốn tìm kiếm thêm cơ hội thực tập hoặc là việc làm phù hợp với bản thân cũng như là chuyên ngành của em. Và đồng thời em cũng muốn trải nghiệm thêm môi trường tuyển dụng thực tế và học hỏi thêm từ các doanh nghiệp ạ.
0: Ngày hôm nay thì anh cũng đi cùng với bạn đúng không? Vậy thì mình sẽ phỏng vấn thêm bạn nữa nhé. Bạn có thể giới thiệu

0: chút về bản thân mình được không?
1: Dạ, em là Từ Thị Thúy Vi, em đang là học sinh của trường Đại học Đông A.
0: Ngày hôm nay thì đến với hội chợ việc làm, mình có một câu hỏi dành cho bạn là cũng liên quan đến xin việc, đó là với cái cương vị là một du học sinh thì khó khăn lớn nhất khi chuẩn bị tìm việc đối với bạn là gì?
1: Tin trên mạng thôi nên em cảm thấy rất là mơ hồ. Nếu vậy thông qua từ sự kiện này thì có thể nghe trực tiếp từ phía công ty nên là có thể hiểu được thực tế hơn, đồng thời xác định rõ hướng đi của bản thân hơn ạ.
0: Cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Thì trước tiên chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
2: Chị xin chào em nhé. Chị tên là Thủy, chị đang công dịch ở tại bệnh viện là Đa khoa Đông Y tại Busan. Thì bệnh viện dành cho người Việt đang thông dịch, có thông dịch các nước miễn phí. Ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Tiếng Anh đều có thông dịch. Và bệnh viện của chị thì có các khoa có kiểm tra miễn phí cho các anh chị, các bạn học sinh năm nay năm chẳng em ạ.
0: Dạ vâng ạ. Vậy thì lý do mà doanh nghiệp chị tham gia hội chợ lần này là gì ạ?
2: Lý do tham gia hội chợ này là bên chị là muốn giới thiệu về bệnh viện và đang tuyển các bạn du học sinh đến bệnh viện chị hoạt động tình nguyện và để lấy kinh nghiệm việc làm và thông dịch tại bệnh viện như thế nào, và chị sẽ hướng dẫn chỉ dạy cho các bạn là cách thông dịch ở tại bệnh viện và đang tuyển các bạn như visa D10 hoặc là cái visa du học mà dài thời gian dài thì các chị sẽ tuyển nhân viên làm phụ chị.
0: Dạ vâng, thế thì chị có thể giới thiệu một chút là nếu mà các bạn đến tình nguyện sẽ làm những công việc gì, còn bạn nhân viên chính thức thì sẽ làm những việc gì không ạ?
2: Các bạn đến hoạt động tình nguyện thì sẽ được cộng điểm 1365 với VMF, thì được cộng điểm. Thì mấy bạn làm buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều thì đến 1 giờ cho đến 5 giờ. Thì nếu mà các bạn làm cả ngày thì được bệnh viện hỗ trợ cơm trưa. Thì các bạn đến, ví dụ như có những người khách Việt Nam đến thì dẫn các bạn đi đăng ký và các bạn đi mua thuốc, dẫn các bạn đi đến chỗ khoa nào, chữa trị khoa nào đến khoa đấy khám là được, và hướng dẫn đi mua thuốc em.
0: Dạ. Còn nhân viên chính thức mà bên bệnh viện mình tuyển thì sẽ làm công việc gì ạ?
2: Nhân viên chính thức thì sẽ làm cũng như chị sẽ tư vấn bệnh nhân, xong rồi các bạn đó thông dịch phụ chị. Như các khoa bệnh nhân, bệnh viện hiện tại thì rất là đông bệnh nhân Việt Nam, thì chị một mình chị dịch thì không hết đúng không? Thì có bạn đến sẽ phụ chị, nên chị thông dịch những cái khoa mà hơi khó thì chị sẽ thông dịch cho. Nhưng mà chăm sóc bệnh nhân, đặt lịch bệnh nhân, tư vấn bệnh nhân thì chị sẽ hỗ trợ. Còn cái mấy bạn phụ chị thì đến là chỉ là thông dịch phụ vấn đề như là những cái khoa như đơn giản, khoa nha, khoa răng hoặc là khoa mắt hoặc là khoa da, mấy cái khoa đơn giản thì chị sẽ cho các bạn phiên dịch phụ chị.
0: Dạ vâng ạ. Hội chợ việc làm thì cũng đã tổ chức rất là nhiều năm rồi, thì chị có đánh giá như thế nào về sự kiện năm nay, cũng như là chị có kỳ vọng gì là trong những năm tiếp theo có tiếp tục mà mong muốn tham gia những sự kiện như thế này không ạ?
2: Chị thấy sự kiện này tổ chức như thế này rất là tốt cho các bạn du học sinh. Tại vì các bạn qua đây vừa đi học vừa đi làm thì có những khi tốt nghiệp xong chứ tìm một công ty mình mà để mình thích hợp với mình đó, mình đi làm. Thì nhờ qua cái cơ hội hỗ trợ như thế này các bạn sẽ được tư vấn, rồi xong rồi sau này mình sẽ tìm được một công ty để gửi với mình để đi làm. Thì mong phát triển hơn nữa để cho các bạn, bây giờ du học sinh qua Hàn Quốc rất là nhiều, thì để cho các bạn một công việc ổn định và đúng với nhu cầu của mình, thì những cái hỗ trợ này tôi phát triển tốt nhiều hơn nữa thì sẽ rất tốt.
0: Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Thì bạn có thể chia sẻ là ngày hôm nay đến với hội chợ việc làm thì bạn đã tham gia vào công việc gì không ạ?
3: Dạ vâng, chào chị ạ. Em đến với tư cách là hỗ trợ người ngoại quốc, là Welcoming Supporter. Thì tại đó em làm ở quầy hỗ trợ make up cho những bạn du học sinh hoặc là những bạn đến để phỏng vấn ấy ạ.
0: Và bạn đã trực tiếp tham gia vào trong vai trò ban tổ chức trong ngày hôm nay, thì bạn có cảm nghĩ như thế nào về chương trình ngày hôm nay, cũng như là đánh giá về số người tham gia cũng như là quy mô của năm nay như nào không ạ?
3: Dạ vâng, theo em thấy thì hội chợ việc làm năm nay thì có quy mô lớn hơn so với năm ngoái, cũng như và số lượng người tham dự cũng đông hơn. Rồi kiểu quy mô năm nay thì thu hút số lượng người tham gia đông này, xong rồi với cả chuyên nghiệp hơn ạ.
4: Vâng, trong không khí nhộn nhịp và náo nức như vậy thì em nghĩ chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều cơ hội đến cho tất cả các bạn du học sinh. Và em có thể tưởng tượng rằng là cái cảm giác mà khi mà mình đi trực tiếp, mình đến mình phỏng vấn như vậy mà còn biết rất là nhiều những bạn ứng viên khác, cũng như là mình được

0: theo dõi rất là nhiều các doanh nghiệp khác nhau có rất là nhiều những lựa chọn như vậy, thì em nghĩ là chắc chắn sẽ đâu đó sẽ có một cơ hội nào đó đến với mình sau khi mà kết thúc cái hội chợ ngày hôm đó chị ạ.
1: Đúng rồi, chắc chắn rồi. Và Mai Hạnh cũng để ý thấy rằng là có rất là nhiều bạn sinh viên ấy, thì cái tác phong chuẩn bị hồ sơ của bạn rất là kỹ, từ việc là các bạn đã đọc trước thông tin các công ty mà tuyển dụng ngày hôm đấy, rồi các bạn đã chuẩn bị cái bộ hồ sơ của các bạn rất là chỉnh chu. Thì Mai Hạnh nghĩ rằng tất cả những bạn sinh viên như vậy thì chắc chắn sẽ có một cái kết quả phỏng vấn tốt thôi. Chính vì vậy cho nên là nếu mà quý vị thính giả có mong muốn, mình cũng muốn thử sức trong cái hội chợ việc làm tiếp theo sẽ diễn ra sau đây, thì mọi người có thể là rút cái những cái kinh nghiệm đó, là mình cũng tìm hiểu xem là hội chợ việc làm nào sắp diễn ra tại đó thì có công ty như thế nào, và mình nên chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ, và từng cái bộ hồ sơ đấy thì mình cũng cần phải cân nhắc xem là cái công việc nào mình đang muốn làm, và từng cái bộ hồ sơ mình phải chăm chút, mình bổ sung thêm để cho nó hoàn hảo nhất. Ngoài cái việc là chuẩn bị cái phần thuyết trình, cái phần trả lời phỏng vấn tốt, thì Mai Hạnh nghĩ là cái phần mà hồ sơ chính là cái mà mình được chuẩn bị trước, thì nếu mọi người chuẩn bị kỹ càng thì sẽ có kết quả, ít nhất là cũng có bước khởi đầu nó tốt hơn.
0: Dạ vâng, hy vọng rằng là sau sự kiện lần này thì sẽ có nhiều bạn tìm được cơ hội phù hợp với mình. Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Mai Hạnh với những chia sẻ rất là thực tế đến từ hội chợ việc làm lần này ạ.
1: Mai Hạnh cũng cảm ơn quý vị thính giả và Mỹ Lệ đã cùng lắng nghe những chia sẻ của Mai Hạnh về sự kiện lần này. Và hy vọng rằng thời gian sắp tới thì thành phố Busan sẽ tiếp tục có thêm nhiều hội chợ việc làm nữa, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội làm việc và ổn định định cư tại Busan cho các bạn sinh viên đang quan tâm có những cái cơ hội là đến để tham khảo và cũng đăng ký tham gia.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại, gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: The time is now 4 o'clock.
1: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của PFM Busan Giọng Ngọc Hạng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với số phát sóng đầu tiên của tháng 5 vào ngày 2 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, tháng 5 tại Hàn Quốc không chỉ là thời điểm chuyển mình rực rỡ của thiên nhiên mà còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là tháng được gọi là Gachong Etal, tức là tháng của gia đình. Trong tháng này thì hàng loạt ngày kỷ niệm ý nghĩa như ngày thiếu nhi, ngày cha mẹ, ngày thầy cô lần lượt được diễn ra, trở thành dịp để mà mỗi người bày tỏ tình cảm, sự biết ơn và trân trọng đối với những người thân yêu xung quanh mình. Từ những món quà nhỏ, những lời chúc chân thành cho đến những buổi sum họp cùng với gia đình, tất cả đều góp phần làm nên một mùa yêu thương rất riêng tại Hàn Quốc. Đây cũng là thời điểm mà nhiều sự kiện, nhiều lễ hội và các hoạt động cộng đồng được tổ chức sôi nổi, mang đến một cơ hội để mọi người cùng nhau kết nối và sẻ chia. Đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc thì tháng 5 không chỉ là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa mà còn là cơ hội để nhìn lại và trân trọng những giá trị gia đình, điều vốn luôn gần gũi và thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị tìm hiểu về từng ngày đặc biệt trong tháng của gia đình đầy quan trọng và ý nghĩa tại Hàn Quốc nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình radio Xin Chào Việt Nam. Sau ca khúc vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về tháng gia đình tại Hàn Quốc, nơi mà mỗi ngày kỷ niệm đều mang một thông điệp ý nghĩa về tình thân và sự gắn kết. Trước hết, mở đầu tháng 5 là ngày quốc tế thiếu nhi, trong tiếng Hàn là Orinnil, ngày 5 tháng 5. Đây là ngày mà dành riêng cho các em nhỏ, những mầm non của xã hội. Vào ngày này thì các gia đình thường đưa con đi công viên chơi, sở thú, khu vui chơi hoặc là tặng quà để cho các em có một ngày thiếu nhi thật là vui vẻ. Khắp nơi đều ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ, tạo nên một bầu không khí vô cùng rộn ràng và ấm áp. Tiếp theo là ngày của cha mẹ, Oboinai, ngày 8 tháng 5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong tháng. Đây là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Và người Hàn Quốc thường tặng hoa cẩm chướng, viết thiệp hoặc là dành thời gian bên gia đình. Những hành động tuy là giản dị nhưng mà chứa đựng tình cảm sâu sắc và sự trân trọng dành cho đấng sinh thành. Và sau ngày cha mẹ là ngày thầy cô, Susun Unai là ngày 15 tháng 5. Đây là dịp để học sinh, sinh viên gửi những lời cảm ơn đến những người đã dạy dỗ và dìu dắt mình trên con đường học tập. Nhiều học sinh sẽ tặng hoa, viết thư hoặc là chuẩn bị những món quà nhỏ để thể hiện lòng kính trọng đối với thầy cô giáo. Và ngoài những ngày lễ tiêu biểu như trên thì tháng 5 còn được xem là một khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình cùng nhau đi dã ngoại, tham gia lễ hội hoặc đơn giản là quây quần bên nhau sau những ngày bận rộn. Chính vì vậy mà tháng của gia đình không chỉ là những ngày kỷ niệm riêng lẻ mà còn là cả một tháng tràn đầy yêu thương và sự kết nối giữa con người với con người. Và tiếp theo sau đây, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tin Tuần Busan, tiếp theo sẽ đến với chuyên mục Giải Mã Tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia và cuối cùng là chuyên mục Khám Phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì Mỹ Lệ hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa bổ ích vừa thú vị, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin Tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Thành phố Busan đang triển khai một chương trình khuyến khích người dân sử dụng thùng beton khi đăng ký nhận Koyuka Pihe Chiwonkum là tiền hỗ trợ thiệt hại do giá nhiên liệu tăng cao, kèm theo cơ hội nhận thưởng hấp dẫn. Người dân khi sử dụng khoản hỗ trợ này để thanh toán bằng thùng beton với tổng từ 150.000 won trở lên sẽ được tự động tham gia rút thăm. Chương trình diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 30.

0: 31 tháng 7 năm 2026 với hơn 10.000 giải thưởng, cao nhất là 50.000 won. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 8 trên nền tảng Busan Ichikuk thùng beton. Đây được xem là chính sách vừa hỗ trợ đời sống người dân, vừa thúc đẩy tiêu dùng và kinh tế địa phương tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Vào ngày 3 tháng 5 tới đây, Busan sẽ tổ chức sự kiện biểu diễn công khai di sản văn hóa phi vật thể được chỉ định của Busan năm 2026 tại sân biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật Dân gian Busan, Busan Minsuk Yesul Kwan Nori Matan. Mỗi tiết mục đều mang đậm dấu ấn văn hóa của thùng nê, bao gồm thùng nê khổ muôn có nguồn gốc từ các điệu múa cung đình thời xưa và điệu múa trống được biểu diễn trong các dịp lễ hội. Thùng nê hắc chung là điệu múa dân gian với động tác uyển chuyển lấy cảm hứng từ hình ảnh chim hạc. Thùng nê chi xin pariki là một nghi lễ dân gian đầu năm mang ý nghĩa cầu bình an và may mắn cho cộng đồng. Thùng nê hanh nhan chung là điệu múa nam với phong cách mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét tinh tế, đặc trưng của địa phương. Chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người đều có thể tham gia. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan vừa ra mắt chương trình Hepaso Anunte trên kênh YouTube chính thức với sự dẫn dắt của diễn viên Han Sang-jin. Chương trình chia sẻ những câu chuyện thực tế của người dân Busan về các chủ đề như việc làm, hôn nhân, khởi nghiệp và cuộc sống thường ngày. Mỗi tập sẽ có khách mời khác nhau, từ chuyên gia bất động sản, người nước ngoài sinh sống lâu năm đến các chủ doanh nghiệp địa phương. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 8 tháng 5 và chương trình sẽ lên sóng định kỳ vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Đây là nỗ lực của Busan trong việc kết nối và lắng nghe người dân thông qua nền tảng số, đồng thời mang đến những câu chuyện gần gũi thiết thực với cuộc sống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường an toàn và hỗ trợ ngành logistics. Cụ thể, từ nay đến ngày 17 tháng 6, Bộ sẽ kiểm tra an toàn tại 76 công trường cảng biển, trong đó có Busan Han, Jinhae Shinhan nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Bên cạnh đó, một hội thảo về ứng dụng AI trong an toàn hàng hải cũng đã được tổ chức tại Busan nhằm xây dựng các giải pháp công nghệ cho tương lai. Ngoài ra, Bộ cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp logistics thông qua mở rộng quỹ đầu tư và thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến động. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục tin tuần Busan. Thành phố Busan cho biết thị trường lao động tại thành phố đang có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là về chất lượng việc làm. Trong 5 năm qua, số lao động chính thức tăng mạnh cao nhất trong các thành phố, trong khi lao động dài giờ giảm và thời gian làm việc dần ổn định hơn. Tính đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ có việc làm tại Busan đạt 68,6%, còn tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 2,5%. Những con số này cho thấy Busan không chỉ tạo thêm việc làm mà còn đang hướng tới xây dựng môi trường làm việc ổn định và chất lượng hơn cho người lao động. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay nên sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối.
8: Bạn nào cần thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chị Sơn ơi. 유학을 가고 싶은 마음이 고조했지만 아이들 집안 대표는 뭐예요?
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Và quý vị thính giả thân mến, trong lần phát sóng lần này á, thì nếu mà quý vị mà nghe đài á, thì chắc chắn là quý vị sẽ biết được là trong chương trình của chúng ta có chuyên mục Gốc Song Ngữ. Tuy nhiên là trong lần đổi mới lần này thì chuyên mục Gốc Song Ngữ đã chuyển thành chuyên mục là Giải mã tiếng Hàn. Và có một sự thay đổi khác biệt đúng nữa rồi. Là thay vì là mình chỉ thu âm qua giọng nói thì ngày hôm nay trong lần phát sóng lần này thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh và gương mặt luôn. Thì làm cho cảm giác là chúng ta cái việc học tiếng Hàn trở nên sinh động hơn thông qua hình ảnh, có đúng không nào?
2: Có cảm giác tham gia mà đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
2: Video thì hay hơn.
0: Đúng rồi, chính xác, sinh động hơn nè.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Và như thường lệ thì đồng hành cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục Giải mã tiếng Hàn lần này thì cũng chính là Nam Tung Hoa.
2: Hello, Nam Tung Hoa đã quay trở lại. Chắc là hơi run nhá, tại vì chưa bao giờ quay hay là bằng video xong rồi nói mà.
0: Chính xác.
2: 그래서 최선을 다하도록 해보겠습니다. Thì tuần trước cũng như vậy nhá. Tuần này khoảng một tuần cũng cảm giác nó hơi dài, trong bóng cả 길게 느껴졌어요.
0: Đúng rồi.
2: 그만큼 빨리 하고 싶었다 라는 그런 의미를 가지고 있다 라는 뜻인데, thì khi mình bắt đầu ấy, trước thì mình muốn hỏi là Yakuk. Ừ. Đó, tiếng Việt là gì nhỉ?
0: Tiếng Việt có nghĩa là hiệu thuốc. Quầy thuốc, nhà thuốc.
2: Nhà thuốc. Nhưng mà nói gì nhiều hơn? Sử dụng từ nào nhiều hơn?
0: Thông thường thì người Việt Nam hay bảo là sẽ đi ra nhà thuốc để mua thuốc.
2: Nhà thuốc. 이제 베트남에서의 nhà thuốc 그리고 한국에서의 nhà thuốc có cảm giác một 큰 차이점 같은 게 느껴진 게 있을까요?
0: Nhà thuốc. Mỹ Lệ thấy thì nó cũng không có sự khác biệt gì lắm. Hầu như là cũng sẽ trưng bày rất là nhiều các sản phẩm về thuốc.
2: Đúng rồi.
0: Nên là mình có thể thoải mái mua. Nhưng mà Mỹ Lệ thấy ở bên hàng có một cái là thay vì là ở Việt Nam, mình khi mà mình có vấn đề về sức khỏe thì mình chỉ cần ra quầy thuốc để mình có thể mua thuốc. Nhưng mà ở bên hàng thì hầu như là mình sẽ phải đi khám bác sĩ.
2: Đúng rồi.
0: Xong rồi mình mang cái toa thuốc đó để đến quầy thuốc để mình mua, có đúng không?
2: Đúng rồi. Ngoài 여기서 밖에 나가다라는 뜻도 있겠지만 여기서는 설사를 했다라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 từ sáng nay, 그렇죠? Sáng hôm nay, sáng nay 같은 뜻이거든요. 그래서 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 했다라고 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 B가 뭐라고 했냐면 anh có ăn đồ lạ hay đồ cay nóng gì không? 그렇죠? 뭐 잘못 드셨거나 매운 음식을 드셨나요? 라고 했어요. anh có ăn đồ lạ. 그렇죠? 라 이게 뭐냐면 이상한. 그렇죠? 일반적이지 않은 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 đồ lạ 이상한 음식, 잘못된 음식이라고 했고요. hay đồ cay. 그렇죠? cay가 이제 맵다라는 뜻인데 여기서 đồ nghĩa là đó là áo mà đúng không? 원래는
0: 그 là quần áo hoặc là các sản phẩm đồ dùng khác.
2: Nhưng mà đồ này ở đây cũng có thể nói về đồ ăn. 그렇죠. 음식에 대해서 얘기를 할 수 있습니다. 그래서 đồ lạ hay đồ cay. 그렇죠. 이상한 또는 매운 음식. 그렇죠. cay nóng 여기선 이제 맵고 뜨겁다 이게 아니고요. cay nóng 그만큼 많이 맵다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 이제 A가 또과 tôi có ăn hải sản ở quán vỉa hè라고 했어요. 여기서 quán vỉa hè가 노점이란 뜻입니다. 야외에서 판매를 하는, 그렇죠? tôi qua 어제 저녁에 tôi có ăn hải sản 해산물을 조금 먹었어요. 어디서? quán vỉa hè 노점에서 이렇게 얘기를 했습니다. 海산 이게 해산이죠. 같은 한자권이다 보니까 이제 비슷한 발음이 있습니다. 海산 해산, 해산. 그렇죠? 마지막으로 B가 có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. 이게 좀 어렵죠? có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. để tôi lấy thuốc uống hai ngày nhé. 뭐라고 했냐면 가벼운 식중독 같네요. 여기서 식중독이 ngộ độc thực phẩm 맞죠? 식중독 그렇게 볼 수가 있습니다. 근데 여기서 가벼운이 들어갔으니까 nhẹ라는 뜻을 이렇게 넣어놨습니다. 와 뒤에 để tôi lấy thuốc 옹하이가이네 이틀치분 약을 지어드릴게요라고 했습니다. 여기서 한국 티 nói là 약을 먹다 Nhưng mà ở Việt Nam thì nó là uống thuốc mà. 그렇죠. 약을 마시다. 이런 차이가 좀 있습니다. 그래서 베트남에서는 uống thuốc, không phải là ăn thuốc nha.
0: Đúng rồi, uống thuốc.
2: Né, 이런 식으로 조금 이해를 하셔야 됩니다. 이게 첫 번째 회화였고요. 자, 두 번째로 넘어가

0: 보도록 하겠습니다. Tôi bị đau đầu và hơi sốt, có thuốc nào hiệu quả không?
1: Anh dùng thử loại này nhé, uống sau khi ăn 30 phút.
0: Thuốc này có gây buồn ngủ không ạ?
1: Không sao đâu, loại này không gây buồn ngủ, anh yên tâm dùng nhé.
0: 네, 두 번째 회화였는데요. 이번에도 굉장히 약국에서 많이 쓰이는 표현입니다. 뭐라고 했냐면 A가 Tôi bị đau đầu và hơi sốt, có thuốc nào hiệu quả không? 그렇죠. 머리가 아프고 열이 조금 나는데 효과 좋은 약 있을까요? 라고 했어요. 또비 đau đầu. 그렇죠. 나우가 아프다는데 어디가 아프냐? đầu. 그렇죠. 머리. và hơi sốt. 열이 좀 난다. 이렇게 얘기했고요. có thuốc nào hiệu quả không? 여기서도 hiệu quả 한자죠. 효과.
1: 효과.
0: 그렇죠. 그래서 효과 좋은 약 있을까요? 라고 물어봤습니다. 그래서 B가 anh dùng thử loại này nhé. 이 종류 한번 드셔보세요. 여기서 loại가 종류라는 뜻입니다. 그리고 여기서도 좀 차이가 있네요. anh dùng thử, 그렇죠? 여기서 zoom이 뭐냐면 이용을 하다라고도 할 수 있지만 약을 먹어보다. 음. thuốc 이런 식으로도 얘기를 해볼 수가 있겠죠. zoom. 그래서 anh uống thử loại này nhé 라고도 할 수 있지만 dùng thử 라고도 할 수가 있습니다. 그리고 uống sau khi ăn 30 phút 그렇죠? 식후에 uống sau khi ăn 식후 30분에 복용하시고요. 그렇죠? 그리고 A가 thuốc này có gây buồn ngủ không? 이 약 먹으면 졸린가요? 라고 했습니다. 여기서 gây가 뭐냐면은 이러한 그 뭔가가 효과가 있느냐 아니면 이런 증상이 나타나냐 라는 뜻이 gây란 뜻입니다. 몬고가 이제 뭐냐면 수면이 유도가 되느냐 아니면 잠이 오느냐 이런 뜻을 가지고 있어요. 그래서 통라이거가 몬고 험 이 약 먹으면 졸린가요? 라고 했습니다. 마지막으로 B가 không sao đâu. Loại này không gây buồn ngủ. Anh yên tâm dùng nhé. 괜찮아요. Không sao đâu. Loại này 이 종류는 không gây buồn ngủ 졸음이 안 오는 약이에요. Anh yên tâm dùng nhé. 안심하고 드세요. 그렇죠? 안심. 저번 주에도 얘기했어요. 안심하다. 이엔땀. 그렇죠? 이엔땀. 여기서 앞에 IEN이 아니고 YEN입니다. 이엔땀 좀예 이런 식으로 조금 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. Thì lệ thì thấy có mình ấy, mình thì mỗi năm khoảng 1-2 lần ấy thì bắt buộc đau họng. 이상하게 목이 좀 아파요.
1: Tức là nó xảy ra, tức là mình bị như vậy là
0: sưng,
1: xuyên.
0: Bị sưng xuyên mỗi năm khoảng 1-2 lần. Thì phải mình phải luôn luôn đi nhà thuốc hay là đi bệnh viện ấy. Cứ bốc áp phân nhạc cứ hăng sang cho nên thật là quá khó khăn. Mà Lệ thì có không?
1: Lệ thì trước đây ở Việt Nam thì Mỹ Lệ cũng không có thường hay bị những cái tình trạng như là cảm sốt đâu. Từ khi qua Hàn thì có vẻ như là do thời tiết thay đổi với môi trường thay đổi. Nên là đôi khi vào những cái mùa như là chuyển mùa, từ mùa đông sang mùa xuân chẳng hạn, thì rất là dễ bị cảm.
0: 그렇죠. 일교차 때문에.
1: Đúng rồi.
0: 그렇죠. 그 기온이 갑자기
1: Đúng rồi.
0: 추워졌다가 또 더워지고. 그렇기 때문에 좀 조심을 해야 된다. 아, 네. 그래서 꺼진 허이는 không?
1: Trong cái trong đoạn hội thoại mà Nam Tung Hai đưa ra thì có một cụm từ mà Mỹ Lệ cũng rất là thích, đó là từ phục dung ha tà. Thì phục dung ha tà có nghĩa là uống đúng không? Uống. Nhưng mà ví dụ như mình có thể thay từ phục dung này thành từ masita có được không?
0: Masita cũng được. Nhưng mà cái lý do mà sử dụng phục dung ấy, phục dung cũng là hanja이기 때문에 nếu mà mình sử dụng phục dung ấy đằng trước người Hàn ấy, tôi lẹo. Tại sao người nước ngoài này người nước ngoài tại sao biết 복용이? 되게 고급 단어거든요. 네, 그래서 약을 복용하다.
1: 이럴 때 많이 써요. Sẽ... ok hơn, phù hợp hơn hơn.
0: Khi mình sử dụng 복용 thì sử dụng với thuốc.
1: Thuốc.
0: 굉장히 많이 써요. Lần sau thì sử dụng thử.
1: Lần sau thì mình lại sẽ dùng cụm từ đó nè. Với lại có một cụm từ trong hội thoại một nữa, đó là cụm từ đi ngồi đúng không? Đi ngồi thì thường á là người Việt hay nói là tôi đi ngồi. Nhưng mà thông thường như vậy thì mình hay gọi là bị tiêu chảy đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đúng không nào?
0: Mà xem.
1: Thì là cái biểu hiện của đi tiêu chảy thì mình người Việt hay dùng là đi ngồi.
0: Đi ngoài. Muốn cả chút cơm nếu mà nói tiêu chảy.
1: Tiêu chảy.
0: 그러면 좀 부끄럽나요?
1: 아니면 vậy hả?
0: có cảm giác như vậy không?
1: Là thường thì chắc là cũng hơi ngại.
0: Đúng không?
1: Hơi ngại. Khi mình nói tiêu chảy cho nên mọi người thường hay nói giảm, nói tránh đi là còn
0: đúng
1: đi
0: rồi.
1: Ngồi.
0: 그쵸, đi ngoài.
1: Là hay.
0: 이런 게 좀 있다.
1: Nhưng mà trong tiếng Hàn thì chỉ có cụm từ là 설사를 하다
0: thôi đúng không? 설사를 하다, 그렇죠.
1: Là người ta hiểu.
0: Đúng rồi. 아니면은 nếu mà ví dụ như là

0: Quốc ấy, thì là mình không biết có thể sử dụng cái từ vựng này nhá. Nếu mà ví dụ như là mình bị đau bụng thì nó là mình đi ỉa. 이런 말이 조금 부끄럽잖아요.
1: 어, 맞아요, 맞아요.
0: 그래서 한국에서도 뭐 그 덩을 싸다라고 안 하고 그 어, 어 저 그 좀 큰 거 보러 갈게요. 아니면 작은 거 보러 갈게요.
1: 아, 그래요?
0: 작은 거 딜라. 그 loại khác. 아, 큰 거는 너 loại loại đó. 이런 식으로 또 얘기를 할 수 있거든요. 짝라 그런 비슷한 의미로 링와이 이런 식으로 조금 쓸 수 있지 않나 라고 생각을 하네요. 그래서 이렇게 회화를 두 개를 알아봤는데요. 어, 한 번씩 더 읽어보고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 회화입니다. Tôi bị đau bụng và đi ngoài từ sáng nay.
2: Anh có ăn đồ lạ hay là đồ cay nóng gì không?
3: Tối qua tôi có ăn hải sản ở quán vỉa hè.
2: Có vẻ anh bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Để tôi lấy thuốc uống 2 ngày nhé.
0: 네, 이게 첫 번째 회화였고요. 자, 두 번째로 넘어가겠습니다.
3: Tôi bị đau đầu và hơi sốt. Có thuốc nào hiệu quả không?
2: Anh dùng thử loại này nhé. Uống sau khi ăn 30 phút.
3: Thuốc này có gây buồn ngủ không ạ?
2: Không sao đâu. Loại này không gây buồn ngủ. Anh yên tâm dùng nhé.
0: 네, 오늘의 어, 주제가 약국에서 증상 설명 및 약 구매에 대한 표현을 조금 알아봤는데요. 어려운 단어들이 조금 많이 나왔습니다. Không chỉ tiếng Việt mà là cả tiếng Hàn luôn nhé. 그래가지고 어, 복습이 제일 중요하고 quan trọng là không phải là học ở trong nhà nhé. Phải đi ra ngoài và sử dụng thử.
1: Đúng rồi.
0: 그렇죠. 실제로 thì... 써봐야 돼요.
1: Cái việc mà mình sử dụng ở bên ngoài thực tế thì nó sẽ giúp cho mình nhớ từ vựng được lâu hơn nè.
0: Đúng rồi.
1: Dùng như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Vậy thì qua chủ đề ngày hôm nay mà Nam Tuân Hoa mang đến cho quý vị thính giả thì Mỹ Lệ thấy được là thông qua chủ đề này thì chúng ta có thể mô tả được các cái triệu chứng nè, một cái chính xác nè, mình dùng từ như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh ra sao nè, rồi tránh những cái lỗi khi mà mình nói tiếng Hàn để mình đỡ cái phải ngại ngùng.
0: 맞아요, 맞아요.
1: Và lần sau mà khi đi nhà thuốc thì Mỹ Lệ sẽ dùng những cái cách diễn đạt mà như Nam Tuân Hoa chia sẻ vừa rồi. Và hy vọng rằng là thông qua chuyên mục lần này thì quý vị thính giả cũng sẽ học được các cái cách biểu hiện khác nhau như vậy và sử dụng thường xuyên hơn trong đời sống hàng ngày. Và xin được cảm ơn Nam Tuân Hoa rất là nhiều vì ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thính giả một chủ đề vô cùng hấp dẫn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này vào tuần sau.
0: Bye bye.
1: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc Nhỏ Sẻ Chia. Quý vị thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ được gửi đến cho quý vị một thông tin rất đáng chú ý dành cho những ai đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, nhất là với những ai đang quan tâm đến khởi nghiệp. Đó chính là thông tin tuyển sinh chương trình OASIS 5, chương trình huấn luyện và cố vấn khởi nghiệp 11 năm 2026. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đang tích cực thu hút nguồn nhân lực quốc tế tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Một trong những chương trình tiêu biểu dành cho người nước ngoài chính là chương trình OASIS. Đây là hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp cho người nước ngoài hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Chương trình này không chỉ là một khóa học đơn thuần mà là một chuỗi chương trình hỗ trợ theo từng giai đoạn khởi nghiệp, từ ý tưởng ban đầu đến thành lập doanh nghiệp và xin visa. Các chương trình hỗ trợ trước đây thường tập trung vào giáo dục nền tảng về khởi nghiệp, hiểu biết về luật pháp thị trường Hàn Quốc, viết kế hoạch kinh doanh và đào tạo gọi vốn và pitching. Theo nhiều chia sẻ từ người nước ngoài, chương trình này được đánh giá là cầu nối quan trọng giúp cho người nước ngoài hiểu hơn về hệ sinh thái startup tại Hàn. Chương trình thiết thực đặc biệt hữu ích đối với du học sinh chưa có kinh nghiệm kinh doanh. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay, khác với các khóa học trước thiên về lý thuyết và đào tạo nhóm thì năm nay, chương trình tập trung mạnh vào việc cá nhân hóa. Điểm nổi bật là tư vấn cá nhân hóa với chuyên gia. Người tham gia sẽ được kết nối trực tiếp với chuyên gia phù hợp với lĩnh vực của mình về thuế, pháp luật, xuất nhập khẩu. Đây là điểm được nhiều học viên trước đó đánh giá cao vì có thể giải quyết được những vấn đề về thực tế, nhận tư vấn sát sao với tình hình cá nhân, chứ không chung chung. Năm nay, chương trình không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà hướng đến xử lý khó khăn trong quá trình chuẩn bị khởi nghiệp, điều chỉnh mô hình kinh doanh và hiểu rõ quy định của pháp luật tại Hàn. Ngoài ra, một điểm cực kỳ dễ tiếp cận là chương trình có hỗ trợ nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Indonesia, rất phù hợp với cộng đồng du học sinh Việt Nam hoặc người đang đi làm tại Hàn Quốc. Và một lợi thế visa cực kỳ quan trọng là sau khi hoàn thành chương trình, quý vị sẽ được cộng 15 điểm khi xin visa khởi nghiệp công nghệ D84. Đây là yếu tố then chốt mà nhiều người tham gia vào chương trình nhắm tới. Và dưới đây là những thông tin chi tiết về tuyển dụng của chương trình năm nay. Trước hết về đối tượng tham gia, chương trình dành cho các bạn du học sinh và người nước ngoài.

0: hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là đối với những ai đang quan tâm hoặc có ý định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Về nội dung hỗ trợ, chương trình không chỉ dừng lại ở khởi nghiệp thông thường mà còn cung cấp các buổi tư vấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực cụ thể như thuế và kế toán, lao động và pháp lý, cũng như xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan, những vấn đề mà hầu hết người nước ngoài thường gặp khó khăn khi bắt đầu kinh doanh tại Hàn Quốc. Và điểm nổi bật của chương trình chính là hình thức coaching và mentoring 1-1, tức là mỗi người tham gia sẽ được tư vấn trực tiếp với chuyên gia, giúp giải quyết vấn đề một cách cụ thể và sát với tình hình thực tế của từng cá nhân. Về địa điểm tổ chức, các buổi tư vấn sẽ diễn ra tại Busan Eurasia Platform hoặc khu vực Seomyeon, những địa điểm quen thuộc và thuận tiện di chuyển đối với các bạn sinh viên đang sinh sống tại Busan. Và mỗi người tham gia sẽ được hỗ trợ tối đa là 5 buổi tư vấn, đủ để theo sát và điều chỉnh kế hoạch khởi nghiệp một cách hiệu quả. Các chuyên gia tư vấn sẽ được kết nối thông qua Viện Đầu tư Khởi nghiệp Công nghệ Busan. Vì vậy mà người tham gia sẽ không tự chọn chuyên gia mà sẽ được sắp xếp sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Về cách thức đăng ký thì quý vị có thể thực hiện rất đơn giản theo 3 bước sau. Thứ nhất là quý vị tìm kiếm trên trang chủ hoặc poster với từ khóa Eton Isip Yunyeon OASIS 5, rồi quét mã QR trên poster của chương trình. Thứ hai là quý vị sẽ điền đầy đủ những thông tin vào đơn đăng ký và cuối cùng là gửi đơn qua email cho người phụ trách. Và một điểm lưu ý nhỏ nhưng rất quan trọng đó là quý vị nên chuẩn bị trước những ý tưởng kinh doanh của mình, dù chỉ là ở mức cơ bản, để quá trình tư vấn đạt hiệu quả cao nhất. Từ những đánh giá trên các bài báo Hàn Quốc cũng như những phản hồi thực tế của người từng tham gia, có thể thấy chương trình phù hợp với cả những người mới bắt đầu, với nội dung thiết thực, dễ áp dụng và mang lại lợi ích rõ ràng trong quá trình xin visa, cũng như định hướng, định cư tại Hàn Quốc, đồng thời tạo ra cơ hội xây dựng mạng lưới kết nối hữu ích ngay tại Busan. Đặc biệt với phiên bản chương trình năm 2026, chương trình đang chuyển mạnh sang hướng cá nhân hóa chuyên sâu, giúp cho người tham gia không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức mà còn trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tế của chính mình trong hành trình khởi nghiệp. Vì vậy, nếu quý vị là du học sinh hoặc là người nước ngoài đang sinh sống tại Busan và đang ấp ủ ý tưởng kinh doanh, thì đây là một cơ hội đáng để cân nhắc, nơi không chỉ là giúp quý vị hiểu rõ hơn về thị trường của Hàn Quốc mà còn kết nối chuyên sâu với các chuyên gia, từng bước tiến gần hơn đến với mục tiêu sở hữu visa khởi nghiệp và phát triển sự nghiệp lâu dài tại đây. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Góc nhỏ sẽ chia ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Khám phá Busan. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì Mỹ Lệ xin được gửi đến cho quý vị một thông tin rất là đáng chú ý dành cho các bạn du học sinh tại khu vực Busan, Ulsan và Gyeongnam. Thì người mà kết nối đến cho quý vị và đưa cho đến cho quý vị những thông tin hữu ích và những trải nghiệm thực tế nhất, không ai khác đó chính là sự xuất hiện của chị Mai Hạnh. Xin chào chị Mai Hạnh ạ. Chị vừa mới trực tiếp đến tham gia và ghi nhận không khí của sự kiện rất là lớn như vậy, thì chị có thể chia sẻ lại đến cho quý vị thính giả được biết không ạ?
1: Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả và Mỹ Lệ. Mai Hạnh vừa có mặt tại sự kiện hội chợ việc làm dành cho du học sinh tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam năm 2026. Và phải nói là đây là một cái hội chợ mà có không khí vô cùng sôi động và chuyên nghiệp.
0: Vâng, và chị có thể chia sẻ rõ hơn về thời gian và địa điểm tổ chức được không ạ?
1: Đây là một sự kiện đã diễn ra vào thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2026 tại Bexco, cụ thể là khu triển lãm số 2, hội trường 4E và 4F. Và Mai Hạnh đã có mặt ở đó từ sớm và cũng như là mình đã trực tiếp ở đó tham gia một vài cái vai trò trong cái sự kiện nữa. Thế cho nên là Mai Hạnh cũng rất là vui vì được chia sẻ với quý vị thính giả và Mỹ Lệ.
0: Vâng. Sự kiện là hội chợ việc làm dành cho các bạn du học sinh, nghe thôi là đã thấy được cái mức độ hot của nó rồi chị ạ. Vậy thành phần tham gia ngày hôm đó thì có đông không chị ạ?
1: Như chúng ta đã chia sẻ với quý vị thính giả ở số phát sóng tuần trước ấy, để cho quý vị thính giả có thể đăng ký đến để tham gia hội chợ ấy, thì cái hội chợ lần này có sự góp mặt của hơn 40 doanh nghiệp và đến từ rất là nhiều thành phố, trong đó là Busan, Ulsan và Gyeongnam, hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau như là logistics hay là thương mại, du lịch vân vân, và có cả những ngành sản xuất nữa. Còn về phía các bạn học sinh ấy, thì các bạn du học sinh sinh quốc tế tham gia rất là

0: đông và cái không khí vô cùng là năng động và sôi nổi.
1: Vâng, nếu mà tại hội chợ việc làm như vậy thì các doanh nghiệp có phỏng vấn trực tiếp tại chỗ không chị ạ?
0: Nếu như quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng ta nhiều năm rồi ấy, thì cũng biết là lần nào thì chương trình của chúng ta cũng đến lấy thông tin tại những sự kiện này đúng không? Thì đây chính là điểm nhấn nổi bật mà năm nào thì vẫn tiếp tục giữ được cái đặc điểm đó. Đó chính là tại sự kiện thì sẽ là có những cái bàn để cho doanh nghiệp trực tiếp mà thu nhận hồ sơ của các bạn sinh viên và phỏng vấn trực tiếp tại đó luôn.
1: Vâng, nghe thôi đã thấy rất là chuyên nghiệp rồi ạ. Và cũng vừa thấy áp lực vừa thấy háo hức luôn đó chị ạ. Ngoài tuyển dụng thì còn có hoạt động nào đáng chú ý dành cho các bạn du học sinh nữa không chị ạ?
0: Năm nay thì có khá là nhiều hoạt động phong phú. Như mọi năm thì mình cũng sẽ có những hoạt động như là chụp ảnh thẻ này, rồi thậm chí còn được trang điểm để chuẩn bị cho phỏng vấn nữa. Nhưng mà năm nay thì có thêm được một phần đó là tư vấn màu sắc cá nhân, rồi chỉnh sửa CV tại chỗ. Chị nghĩ đây cũng là một cái điểm nhấn mà khiến cho cái hội chợ năm nay thu hút đông các bạn tham gia hơn.
1: Vâng, ngoài việc mà được trực tiếp phỏng vấn như vậy mà mình còn có thể được tư vấn màu sắc cá nhân nữa là em cảm thấy thích quá chị ạ. Bởi vì đôi khi trước đó mình không có cơ hội để mà mình được test cũng như là tư vấn các màu sắc cá nhân như vậy. Nhưng mà thông qua cái buổi hội chợ lần này mà mình còn biết được màu sắc cá nhân của mình để mình biết rõ bản thân mình có điểm mạnh, điểm yếu nào, rồi còn được chỉnh sửa CV nữa. Em nghĩ chắc là rất là nhiều bạn đến để tham dự lần này chị ạ.
0: Đúng rồi, bên cạnh đó còn có rất là nhiều khu photo zone để cho các bạn check in chụp ảnh này. Rồi ngoài ra còn có các buổi hội thảo talk show chia sẻ kinh nghiệm của những tiền bối đi trước đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Hàn Quốc để trình bày một cách chân thực nhất cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế. Và cái phần này thì được ban tổ chức cũng chuẩn bị và mời những người khá là uy tín nữa.
1: Vâng, những thông tin chia sẻ từ những kinh nghiệm làm việc như vậy thì chắc chắn là rất là hữu ích đến cho các bạn du học sinh luôn.
0: Đúng vậy, thì chị thấy có rất nhiều bạn là ngoài việc là ngồi lắng nghe thì các bạn còn ghi chép này, rồi sau khi mà nghe xong các cái buổi hội thảo đấy thì các bạn ấy cũng tìm riêng những như diễn giả là trực tiếp tham gia cái buổi nói chuyện ấy để hỏi thăm thêm về những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của bản thân mình nữa. Và chị thấy là mọi người đang rất quan tâm đến cơ hội việc làm lâu dài tại Hàn Quốc nói chung và tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam nói riêng. Và thêm một điểm đặc biệt nữa, ngày hôm đó là còn có cả khu ẩm thực nữa. Chính vì vậy cho nên là cái hội chợ năm nay cũng có phần mang cái màu sắc sôi động hơn.
1: Vâng, quả là chuẩn bị từ A đến Z cho các bạn du học sinh luôn rồi chị ạ. À, vừa được học hỏi mà còn vừa được trải nghiệm ẩm thực nữa thì đúng là một sự kiện quá trọn vẹn luôn ạ. À, vâng, và ngày hôm đó thì chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến trải nghiệm như vậy thì chị đã phỏng vấn đến những bạn nào ạ? À?
0: Khi mà đến hội chợ và giới thiệu việc làm cho các bạn sinh viên thì đối tượng đầu tiên chắc chắn là sẽ là đối tượng mà Mai Hạnh rất là quan tâm, đó chính là các bạn sinh viên. Nên là Mai Hạnh đã phỏng vấn một vài bạn sinh viên để thấy được cái mong muốn nguyện vọng của bạn khi mà mang hồ sơ của mình đến nộp và chia sẻ cái cảm xúc xem là đã phỏng vấn và đã nộp hồ sơ được những công ty nào rồi và có cảm thấy là có hy vọng, có triển vọng gì không. Tiếp theo là Mai Hạnh sẽ phỏng vấn những người trực tiếp ở các cái công ty đến tham gia tuyển dụng. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái bàn là đến từ các bộ phận, các công ty mà làm những cái công việc mà liên quan đến sinh viên quốc tế, ví dụ như là tư vấn cho các bạn những cái kiến thức hữu ích trong cuộc sống này, vân vân, thì Mai Hạnh cũng sẽ dành thời gian để phỏng vấn cả những cái bàn đó nữa. Thì sau đây mời quý vị thính giả và Mỹ Lệ cùng lắng nghe toàn bộ những cái cuộc phỏng vấn mà Mai Hạnh đã thực hiện nha.
2: Dạ vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin chào Việt Nam của đài phát thanh tiếng Anh Busan. Thì trước tiên bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ?
3: Em chào chị ạ. Em tên là Huyền. Em đang học trường Đại học Ngoại ngữ Busan và hiện tại ngành em đang theo học là ngành Hàn Quốc học của chương trình thạc sĩ. Em đã từng tốt nghiệp tại trường Đại học Quốc gia Busan, số vẫn sẽ tập trung vào đối tượng là Đông Nam Á và Ấn Độ.
2: Vậy thì khi mà bạn đến với hội chợ việc làm như thế này thì bạn có chuẩn bị hồ sơ hay không, và bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của cuộc phỏng vấn hay là hôm nay bạn đã nộp hồ sơ cho công ty nào được không ạ?
3: Để mà nói về chuẩn bị hồ sơ thì bởi vì hôm nay là lần đầu tiên, thế nên là

0: điều quan trọng đối với em cho lần đầu tiên này thì em đến để em có thể làm dày cái kinh nghiệm của mình, và em muốn trải nghiệm xem là cái hội chợ việc làm nó sẽ diễn ra theo hình thức như thế nào và có những công ty nào đã tham dự vào cái chương trình này. Thì là em không có quá đặt nặng vào cái việc mà sẽ chuẩn bị hồ sơ làm như thế nào để cho nó đẹp, và nếu mà điều quan tâm nhất của em thì em sẽ quan tâm đến những quầy mà hỗ trợ cho các bạn sinh viên người nước ngoài, ví dụ như là quầy gì tư vấn về visa, rồi là những cái quầy mà liên quan đến những cái khóa học mà có thể để cho các bạn người nước ngoài kiếm thêm được những cái trả cước chung, những cái chứng chỉ. Thì những cái đấy thì em tập trung hơn là đi tìm các vị trí của công ty. Còn công ty thì em cũng không biết là nên nói như thế nào, bởi vì là cái năng lực của mình nó vẫn còn chưa đáp ứng được các vị trí của công ty ấy, nên là em mới chỉ đi vào phỏng vấn cho một công ty. Hiện tại thì sau khi em nói chuyện qua với bên đấy thì họ là công ty liên quan đến sản xuất phụ kiện đóng tàu, thì họ không có yêu cầu quá cao về năng lực, thế nhưng mà họ bắt buộc phải có cái chứng chỉ về cái ngành đấy. Thế nên là em cảm thấy là mình vẫn chưa đủ phù hợp. Và hiện tại thì năng lực tiếng Anh của em vẫn còn hạn chế, nên là em vẫn chưa phỏng vấn quá nhiều công ty. Nhưng mà hôm nay đây là một trải nghiệm rất là tốt để em có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho lần tiếp theo có thể đầy
1: đủ. Một câu hỏi cuối cùng đó là bạn muốn giới thiệu sự kiện này cho các bạn du học sinh khác không? Và bạn có một cái lời khuyên nào để cho các bạn khi mà đến một cái hội chợ việc làm như thế này thì có thể chuẩn bị tốt hơn không?
0: Đây là một hội chợ khá là tốt đối với sinh viên ngoại quốc. Tuy nhiên thì nếu mà để giới thiệu hay không thì em cực kỳ muốn giới thiệu cho tất cả mọi người, nhưng mà em mong là mọi người có thể kiểu biết đến nhiều hơn, và kể cả có không chuẩn bị tốt đi chăng nữa, không có chuẩn bị đầy đủ đi chăng nữa thì mọi người cứ đến trải nghiệm thôi. Cứ đến trải nghiệm xem là có những gì, sẽ có những công ty như thế nào, bởi vì không chỉ ở trong hội chợ việc làm, thì sau khi mọi người về nhà, mọi người chuẩn bị những cái chứng chỉ và mọi người chuẩn bị năng lực về tiếng Anh, thì về nhà thì mọi người cũng sẽ theo dõi những công ty đấy ở trên các trang web, và rồi là mọi người sẽ đáp ứng được những cái yêu cầu mà công ty đưa ra, và lúc đấy thì mọi người dễ dàng hơn trong việc có thể đỗ với cái nguyện vọng mà mọi người mong muốn.
1: Đầu tiên cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Trước tiên bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không ạ?
2: Dạ, em chào chị Hành và mọi người, em tên là Ánh. Hiện tại thì em đã tốt nghiệp ở trường Đông A được tầm một vài tháng rồi ạ.
1: Vậy thì hôm nay đến với sự kiện ngày hội chợ việc làm dành cho du học sinh nước ngoài ngày hôm nay, thì ấn tượng đầu tiên của Ánh về sự kiện này là gì?
2: Dạ vâng, thì ấn tượng đầu tiên của em là sự kiện ở đây rất là sôi động và được tổ chức rất là chuyên nghiệp ạ. Và ngoài ra thì em thấy ở đây có rất nhiều là nhiều doanh nghiệp tham gia, nên là em thấy đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về thị trường việc làm cũng như là kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng, nên thế rất là hữu ích cho những du học sinh như em ạ.
1: Vậy thì hôm nay anh đến đây tham gia hội chợ với lý do gì?
2: Dạ vâng, về lý do em tới đây thì là em tới đây chủ yếu là muốn tìm kiếm thêm cơ hội thực tập hoặc là việc làm phù hợp với bản thân cũng như là chuyên ngành của em, và đồng thời em cũng muốn trải nghiệm thêm môi trường tuyển dụng thực tế và học hỏi thêm từ các doanh nghiệp ạ.
1: Ngày hôm nay thì anh cũng đi cùng với bạn đúng không? Vậy thì mình sẽ phỏng vấn thêm bạn nữa nhé. Bạn có thể giới thiệu chút về bản thân mình được không?
3: Dạ, em là Từ Thế Thiết Vị, em đang là học sinh của trường Đại học Đông A.
1: Ngày hôm nay thì đến với hội chợ việc làm, mình có một câu hỏi dành cho bạn cũng liên quan đến xin việc, đó là với cái cương vị là một du học sinh thì khó khăn lớn nhất khi chuẩn bị tìm việc đối với bạn là gì?
3: Dạ, em nghĩ là khó khăn lớn nhất đối với du học sinh khi tìm việc đó là thiếu thông tin và định hướng rõ ràng đó chị. Vì là du học sinh nên là không có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nội bộ hoặc kinh nghiệm từ người đi trước như các bạn người Hàn. Nhiều khi là mình không biết bắt đầu từ đâu nên chuẩn bị cái gì trước, hay là tiêu chuẩn của công ty thực sự cần gì. Vì vậy là em phải tự tìm hiểu khá là nhiều, đôi khi cũng mất thời gian rồi sai rồi mới rút ra được kinh nghiệm ạ.
1: Bạn mong muốn sẽ đạt được điều gì từ sự kiện ngày hôm nay?
3: Hôm nay em đến đây với tinh thần là tham gia vui vẻ học hỏi thôi, vì nếu mà được thì nếu mà tìm được công việc hợp với mình thì có thể là rất là vui ạ. Với lại là trước giờ chủ yếu không tìm những thông tin trên mạng thôi, nên thì cảm thấy rất là mơ hồ, nếu vậy thông qua từ sự kiện này thì

0: nghe trực tiếp từ phía công ty nên là có thể hiểu được thực tế hơn, đồng thời xác định rõ hướng đi của bản thân hơn ạ.
1: Cảm ơn chị vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam. Thì trước tiên chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
2: Rồi, chị xin chào em nhé. Chị tên là Thủy, chị đang công dịch ở tại bệnh viện là Đa khoa Đông Y tại Busan. Thì bệnh viện dành cho người Việt đang thông dịch các nước miễn phí. Ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Nga, tiếng Anh đều có thông dịch. Và bệnh viện của chị thì có các khoa có kiểm tra miễn phí cho các anh chị, các bạn học sinh năm nay năm chẵn em ạ.
3: Dạ vâng ạ. Vậy thì lý do mà doanh nghiệp chị tham gia hội chợ lần này là gì ạ?
2: Lý do tham gia hội chợ này là bên chị là muốn giới thiệu về bệnh viện và đang tuyển các bạn du học sinh đến bệnh viện chị hoạt động tình nguyện và để lấy kinh nghiệm việc làm và công dịch tại bệnh viện như thế nào, và chị sẽ hướng dẫn chỉ dạy cho bạn là cách công dịch ở tại bệnh viện và đang tuyển các bạn như visa D10 hoặc là cái visa du học mà dài thời gian dài thì các chị sẽ tuyển nhân viên làm phụ chị.
3: Dạ vâng, thế thì chị có thể giới thiệu một chút là nếu mà các bạn đến tình nguyện sẽ làm những công việc gì, còn bạn nhân viên chính thức thì sẽ làm những việc gì không ạ?
2: Các bạn đến hoạt động tình nguyện thì sẽ được cộng điểm 1365 với VMF thì được cộng điểm. Thì mấy bạn làm buổi sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều thì đến 1 giờ cho đến 5 giờ. Thì nếu mà các bạn làm cả ngày thì được bệnh viện hỗ trợ cơm trưa. Thì các bạn đến, ví dụ như có những người khách Việt Nam đến thì dẫn các bạn đi đăng ký và các bạn đi mua thuốc, các bạn đi đến chỗ khoa nào, chữa trị khoa nào đến khoa đấy khám là được và hướng dẫn đi mua thuốc em.
3: Dạ. Còn nhân viên chính thức mà bên bệnh viện mình tuyển thì sẽ làm công việc gì ạ?
2: Nhân viên chính thức thì sẽ làm cũng như chị sẽ tư vấn bệnh nhân, xong rồi các bạn đó thông dịch phụ chị. Như các khoa bệnh nhân, bệnh viện hiện tại thì rất là đông bệnh nhân Việt Nam. Thì chị một mình chị dịch thì không hết đúng không? Thì có bạn đến sẽ phụ chị. Chị thông dịch những cái khoa mà hơi khó thì chị sẽ thông dịch cho nhân quả chăm sóc bệnh nhân, đặt lịch bệnh nhân, tư vấn bệnh nhân thì chị sẽ hỗ trợ. Còn cái mấy bạn phụ chị thì đến là chỉ là thông dịch phụ vấn đề như là như các khoa như đơn giản khoa nha, khoa răng hoặc là khoa mắt hoặc là khoa da. Bạn một công việc ổn định và đúng với nhu cầu của mình thì những cái hỗ trợ này tôi phát triển tốt nhiều hơn nữa thì sẽ rất tốt.
3: Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chương trình Xin Chào Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Thì bạn có thể chia sẻ là ngày hôm nay đến với hội chợ việc làm thì bạn đã tham gia vào công việc gì không ạ?
4: Dạ vâng, chào chị ạ. Em đến với tư cách là hỗ trợ người ngoại quốc là Việt Quốc Kinh Support Tour. Thì tại đó em làm ở quầy hỗ trợ make up cho những bạn du học sinh hoặc là những bạn đến để phỏng vấn ấy ạ. Vâng.
3: Và bạn đã trực tiếp tham gia vào trong vai trò ban tổ chức trong ngày hôm nay, thì bạn có cảm nghĩ như thế nào về chương trình ngày hôm nay cũng như là đánh giá về số người tham gia cũng như là quy mô của năm nay như nào không ạ?
4: Dạ vâng. Theo em thấy thì hội chợ việc làm năm nay thì có quy mô lớn hơn so với năm ngoái, cũng như và số lượng người tham dự cũng đông hơn. Rồi kiểu quy mô năm nay thì thu hút số lượng người tham gia đông này, xong rồi với cả chuyên nghiệp hơn ạ.
5: Vâng, trong không khí nhộn nhịp và náo nức như vậy thì em nghĩ chắc chắn rằng là sẽ có rất là nhiều cơ hội đến cho tất cả các bạn du học sinh, và em có thể tưởng tượng rằng là cái cảm giác mà khi mà mình đi trực tiếp mình đến mình phỏng vấn như vậy mà còn biết rất là nhiều những bạn ứng viên khác, cũng như là mình được theo dõi rất là nhiều các doanh nghiệp khác nhau có rất là nhiều những lựa chọn như vậy, thì em nghĩ là chắc chắn sẽ đâu đó sẽ có một cơ hội nào đó đến với mình sau khi mà kết thúc cái hội chợ ngày hôm đó chị ạ.
1: Đúng rồi, chắc chắn rồi. Và Mai Hạnh cũng để ý thấy rằng là có rất là nhiều bạn sinh viên ấy, thì cái tác phong chuẩn bị hồ sơ của bạn rất là kỹ, từ việc là các bạn đã đọc trước thông tin các công ty mà tuyển dụng ngày hôm đấy, rồi các bạn đã chuẩn bị cái bộ hồ sơ của các bạn rất là chỉnh chu. Thì Mai Hạnh nghĩ rằng tất cả những bạn sinh viên như vậy thì chắc chắn sẽ có một cái kết quả phỏng vấn tốt thôi. Chính vì vậy cho nên là nếu mà quý vị thính giả có mong muốn, mình cũng muốn thử sức trong cái hội chợ việc làm tiếp theo sẽ diễn ra sau đây, thì mọi người có thể là rút những cái kinh nghiệm đó là mình cũng tìm hiểu xem là hội chợ việc làm nào sắp diễn ra, tại đó thì có công ty như thế nào, và mình nên chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ, và từng cái bộ hồ sơ đấy thì mình cũng cần phải cân nhắc xem là cái công việc nào mình đang muốn làm, và từng cái bộ hồ sơ mình phải chăm chút mình bổ sung thêm để cho nó hoàn hảo nhất.

0: ngoài cái việc là chuẩn bị cái phần thuyết trình, cái phần trả lời phỏng vấn tốt, thì Mai Hạnh nghĩ là cái phần mà hồ sơ chính là cái mà mình được chuẩn bị trước, thì nếu mọi người chuẩn bị kỹ càng thì sẽ có kết quả ít nhất là cũng có bước khởi đầu nó tốt hơn.
1: Dạ vâng, hy vọng rằng là sau sự kiện lần này thì sẽ có nhiều bạn tìm được cơ hội phù hợp với mình. Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị Mai Hạnh với những chia sẻ rất là thực tế đến từ hội chợ việc làm lần này ạ.
0: Mai Hạnh cũng cảm ơn quý vị thính giả và Mỹ Lệ đã cùng lắng nghe chia sẻ của Mai Hạnh về sự kiện lần này. Và hy vọng rằng thời gian sắp tới thì thành phố Busan sẽ tiếp tục có thêm nhiều hội chợ việc làm nữa, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội làm việc và ổn định định cư tại Busan cho các bạn sinh viên đang quan tâm có những cái cơ hội là đến để tham khảo và cũng đăng ký tham gia.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Mai Hạnh rất nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại, gõ tìm BFM. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.